0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У сервісних центрах МВС тепер фотографуватимуть перед іспитами. Це передбачають змінені правила ідентифікації. І воно стосується тих, чий відцифрований образ обличчя відсутній в єдиному держреєстрі МВС. Мовляв, це необхідно для підвищення прозорості процедури складання іспитів. Простіше кажучи, щоб за вас не здавав іспит хтось інший. Перевірка відбуватиметься прямо під час іспиту. Монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані камери для періодичного фотографування. До слова, у головному сервісному центрі МВС наголосили, окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографії не потрібно. За незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото та відеозйомки і надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду. Проте однією з ключових пропозицій цієї петиції є виплата грошової винагороди за повідомлення, а вже ж якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Нацбанк до 35-річчя незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла із чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети з Нейзільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Які професії ніколи не замінить штучний інтелект? У Черкаському обласному центрі зайнятості вважають, що то не лише програмісти. Наприклад, найближчим часом ШИ не зможе замінити будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, ветеринарів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медиків, стоматологів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соцпрацівників, композиторів та письменників. Пояснюють це просто. Ці професії об'єднує необхідність творчого підходу, взаємодії між людьми, емпатії, а також фізичної присутності та безпосереднє виконання роботи.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, схвалила новий тариф «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 серпня. Він зросте на 25%. Схвалений проект постанови буде оприлюднений для громадського обговорення. До слова, Нацкомісія планувала підвищити цей тариф на 20% із 1 липня. Проте рішення скасували через законодавчу колізію, технічну помилку в законі, яка забороняла включати спеціальні обов'язки до тарифу оператора. Наразі очікують, що Верховна Рада виправить це найближчим часом. І хоча запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Тим часом у першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторії на газ і тепло, дорожчають електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Міносвіти оновило правила вступної кампанії, пишуть, що передусім зміни стосуються абітурієнтів із прифронтових територій та умови проведення вступних іспитів і розподілу бюджетних місць. Зокрема, вступні іспити дистанційно зможуть складати не лише вступники із тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали тести в районах активних або можливих бойових дій. Водночас відеофіксацію вступних іспитів осіб з інвалідністю, мешканців тимчасово окупованих територій, а також поліцейських рятувальників оприлюднювати не будуть. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за необхідності. В Україні стартував сезон кавунів. Поки що ціни залишаються доволі високими. У дрібному гурті 1 кілограм коштує від 40 гривень, кажуть на ринку столичний. Перші партії кавунів привезли не з Херсонщини, а з Миколаївської області. Покупцям пропонують ранній сорт лузітана. Це невеликі плоди із характерною жовтою плямою на боці, які вирізняються яскраво-червоною м'якоттю та високим вмістом цукру. Водночас масовий продаж знаменитих херсонських кавунів очікується у нас вже у другій половині липня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У сервісних центрах МВС тепер фотографуватимуть перед іспитами. Це передбачають змінені правила ідентифікації. І воно стосується тих, чий відцифрований образ обличчя відсутній в єдиному держреєстрі МВС. Мовляв, це необхідно для підвищення прозорості процедури складання іспитів. Простіше кажучи, щоб за вас не здавав іспит хтось інший. Перевірка відбуватиметься прямо під час іспиту. Монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані камери для періодичного фотографування. До слова, у головному сервісному центрі МВС наголосили, окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографії не потрібно. За незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото та відеозйомки і надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду. Проте однією з ключових пропозицій цієї петиції є виплата грошової винагороди за повідомлення, а вже ж якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Нацбанк до 35-річчя незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла із чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети з Нейзільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Які професії ніколи не замінить штучний інтелект? У Черкаському обласному центрі зайнятості вважають, що то не лише програмісти. Наприклад, найближчим часом ШИ не зможе замінити будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, ветеринарів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медиків, стоматологів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соцпрацівників, композиторів та письменників. Пояснюють, це просто ці професії об'єднує необхідність творчого підходу, взаємодії між людьми, емпатії, а також фізичної присутності та безпосереднє виконання роботи.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
2: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, схвалила новий тариф «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 серпня. Він зросте на 25%. Схвалений проєкт постанови буде оприлюднений для громадського обговорення. До слова, Нацкомісія планувала підвищити цей тариф на 20% із 1 липня. Проте рішення скасували через законодавчу колізію, технічну помилку в законі, яка забороняла включати спеціальні обов'язки до тарифу оператора. Наразі очікують, що Верховна Рада виправить це найближчим часом. І хоча запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Тим часом у першому кварталі цього року

0: Борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів, попри мораторії на газ і тепло, дорожчують електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Міносвіти оновило правила вступної кампанії, пишуть, що передусім зміни стосуються абітурієнтів із прифронтових територій та умови проведення вступних іспитів і розподілу бюджетних місць. Зокрема, вступні іспити дистанційно зможуть складати не лише вступники із тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали тести в районах активних або можливих бойових дій. Водночас відеофіксацію вступних іспитів осіб з інвалідністю, мешканців тимчасово окупованих територій, а також поліцейських рятувальників оприлюднювати не будуть. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за необхідності. В Україні стартував сезон кавунів. Поки що ціни залишаються доволі високими. У дрібному гурті 1 кілограм коштує від 40 гривень, кажуть на ринку столичний. Перші партії кавунів привезли не з Херсонщини, а з Миколаївської області. Покупцям пропонують ранній сорт лузітана. Це невеликі плоди із характерною жовтою плямою на боці, які вирізняються яскраво-червоною м'якоттю та високим вмістом цукру. Водночас масовий продаж знаменитих херсонських кавунів очікується у нас вже у другій половині липня.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У сервісних центрах МВС тепер фотографуватимуть перед іспитами. Це передбачають змінені правила ідентифікації. І воно стосується тих, чий відцифрований образ обличчя відсутній в єдиному держреєстрі МВС. Мовляв, це необхідно для підвищення прозорості процедури складання іспитів. Простіше кажучи, щоб за вас не здавав іспит хтось інший. Перевірка відбуватиметься прямо під час іспиту. Монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані камери для періодичного фотографування. До слова, у головному сервісному центрі МВС наголосили, окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографій не потрібно. За незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото та відеозйомки і надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду. Проте однією з ключових пропозицій цієї петиції є виплата грошової винагороди за повідомлення, а вже ж якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Нацбанк до 35-річчя незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла із чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети з Нейзільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Які професії ніколи не замінить штучний інтелект? У Черкаському обласному центрі зайнятості вважають, що то не лише програмісти. Наприклад, найближчим часом ШИ не зможе замінити будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, ветеринарів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медиків, стоматологів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соцпрацівників, композиторів та письменників. Пояснюють, це просто ці професії об'єднує необхідність творчого підходу, взаємодії між людьми, емпатії, а також фізичної присутності та безпосереднє виконання роботи.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, схвалила новий тариф «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 серпня. Він зросте на 25%. Схвалений проєкт постанови буде оприлюднений для громадського обговорення. До слова, Нацкомісія планувала підвищити цей тариф на 20% із 1 липня. Проте рішення скасували через законодавчу колізію, технічну помилку в законі, яка забороняла включати спеціальні обов'язки до тарифу оператора. Наразі очікують, що Верховна Рада виправить це найближчим часом. І хоча запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Тим часом у першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторії на газ і тепло, дорожчують електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Міносвіти оновило правила вступної кампанії, пишуть, що передусім зміни стосуються абітурієнтів із прифронтових територій та умови проведення вступних іспитів і розподілу бюджетних місць. Зокрема, вступні іспити дистанційно зможуть складати не лише вступники із тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали тести в районах активних або можливих бойових дій. Водночас відеофіксацію вступних іспитів осіб з інвалідністю

0: Цю мешканців тимчасово окупованих територій, а також поліцейських рятувальників оприлюднювати не будуть. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за необхідності. В Україні стартував сезон кавунів. Поки що ціни залишаються доволі високими. У дрібному гурті 1 кілограм коштує від 40 гривень, кажуть на ринку столичний. Перші партії кавунів привезли не з Херсонщини, а з Миколаївської області. Покупцям пропонують ранній сорт лузітана. Це невеликі плоди з характерною жовтою плямою на боці, які вирізняються яскраво-червоною м'якоттю та високим вмістом цукру. Водночас масовий продаж знаменитих херсонських кавунів очікується у нас вже у другій половині липня.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У сервісних центрах МВС тепер фотографуватимуть перед іспитами. Це передбачають змінені правила ідентифікації. І воно стосується тих, чий відцифрований образ обличчя відсутній в єдиному держреєстрі МВС. Мовляв, це необхідно для підвищення прозорості процедури складання іспитів. Простіше кажучи, щоб за вас не здавав іспит хтось інший. Перевірка відбуватиметься прямо під час іспиту. Монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані камери для періодичного фотографування. До слова, у головному сервісному центрі МВС наголосили, окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографій не потрібно. За незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото та відеозйомки і надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду. Проте однією з ключових пропозицій цієї петиції є виплата грошової винагороди за повідомлення, а вже ж якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Нацбанк до 35-річчя незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла із чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети з Незільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Які професії ніколи не замінить штучний інтелект? У Черкаському обласному центрі зайнятості вважають, що то не лише програмісти. Наприклад, найближчим часом ШИ не зможе замінити будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, ветеринарів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медиків, стоматологів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соцпрацівників, композиторів та письменників. Пояснюють це просто. Ці професії об'єднує необхідність творчого підходу, взаємодії між людьми, емпатії, а також фізичної присутності та безпосереднє виконання роботи.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на
0: «Епіцентр.кап.ю». Реклама на «Радіо Максимум».
6: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, схвалила новий тариф «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 серпня. Він зросте на 25%. Схвалений проєкт постанови буде оприлюднений для громадського обговорення. До слова, Нацкомісія планувала підвищити цей тариф на 20% із 1 липня. Проте рішення скасували через законодавчу колізію – технічну помилку в законі, яка забороняла включати спеціальні обов'язки до тарифу оператора. Наразі очікують, що Верховна Рада виправить це найближчим часом. І хоча запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Тим часом у першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторії на газ і тепло, дорожчують електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Міносвіти оновило правила вступної кампанії, пишуть, що передусім зміни стосуються абітурієнтів із прифронтових територій та умови проведення вступних іспитів і розподілу бюджетних місць. Зокрема, вступні іспити дистанційно зможуть складати не лише вступники із тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали тести в районах активних або можливих бойових дій. Водночас відеофіксацію вступних іспитів

0: іспитів осіб з інвалідністю, мешканців тимчасово окупованих територій, а також поліцейських рятувальників оприлюднювати не будуть. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за необхідності. В Україні стартував сезон кавунів. Поки що ціни залишаються доволі високими. У дрібному гурті 1 кілограм коштує від 40 гривень, кажуть на ринку столичний. Перші партії кавунів привезли не з Херсонщини, а з Миколаївської області. Покупцям пропонують ранній сорт лузітана. Це невеликі плоди із характерною жовтою плямою на боці, які вирізняються яскраво-червоною м'якоттю та високим вмістом цукру. Водночас масовий продаж знаменитих херсонських кавунів очікується у нас вже у другій половині липня.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ну що, друзі, розказуємо ми зараз про колишню дружину Джобеса, бо перед цим розповідав історію про Джобеса, який намагався акумулювати гроші на створення своєї компанії Amazon в 95-му році. І хто тоді вклав 50 тисяч, зараз став мультимільярдером, бо 25-26 мільярдів коштує це 1% його компанії. Так от, дружина його свого часу стала найбагатшою жінкою світу в один момент, бо вона розлучилася із Джобесом. Дружина отримала 4% акції.
3: Всього лише,
2: а це 36 мільярдів доларів, щоб ти розумів, на той момент. Але що цікаво, що вона як скористалася цими 36 мільярдами доларів. Вона вже пожертвувала 26 мільярдів доларів на благодійні організації.
4: Ну,
2: вони товаришують там з Білом Гейтсом, з його родиною, і вони входять до цього клубу мільярдерів. Але зараз, щоб порозуміли, вона багато чого роздала. Але ж акції ростуть, ті, що в неї лишилися. І станом на 2026 рік зараз її статки все одно 31 мільярд доларів.
3: А, тобто вона витрачає, вона все одно не витрачається.
2: Да, воно все більше
3: і
2: більше.
3: Я хочу такий гаманець, як коли ти з нього витрачаєш, а воно не витрачається.
2: Вона вийшла заміж за шкільного вчителя їхніх дітей.
4: Бо більше нікого ж не було, да?
2: Ну, слухай, ну це насправді класний приклад теж кохання, що вона ж не вийшла заміж за іншого мільярдера.
3: Ну, виглядає, як психанула, знаєш?
2: Да.
4: Причому він, ну,
3: він каже, так кому ти треба? Я кажу, а я, от, перший ліпший.
2: Ні, як, чого ви не думаєте, як чоловікові складно? От він, вчитель звичайної хімії, ви бачили колись вчителя хімії? От він отак от виглядає. Одружується з жінкою, в якої 36 мільярдів доларів. Що йому родичі будуть казати? Альфонс ти, Іван Степанович.
3: Він каже, що, айфон? Дарую, конечно. І вам ще подарую.
2: Ось, але вони вже теж розлучилися.
3: А, да?
2: Да. Бо вона вийшла тепер за фізрука.
4: Блін.
2: Бо той накачаний.
4: Фізрука зняв.
2: Добре, жартую, перед фізрука не вийшла, але історія цікава.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо Макс.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 7.05 в Україні. Всім доброго раночку. Це ранок на Максимум. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Раптом хто не почув.
2: Доброго ранку. Нарешті. Не тільки ви, хлопці, якась жіночка. А все ж таки почали говорити, що це я. Дуже приємно.
3: Ні, ми це знали.
2: Що, просто, я сьогодні,
3: просто не було заставки.
2: Я знайшла сьогодні привід. Розумієте, мало того, що п'ятниця, угу. А завтра вихідні.
1: Так.
2: А ще й почали озвучувати, хто, що за жіночка з вами.
1: Та ми просто познайомились тільки вчора. Ми питаємо, як звати. Вона каже,
3: Слухай, а до речі, сьогодні ж день, Міжнародний день енергетичної незалежності, угу. Називається.
1: Так.
3: Тобто ви сьогодні можете ввечері випити енергетик,
2: ага,
3: бути незалежним?
2: А, і до понеділка, щоб тримало, да?
3: Ну, якщо бажаєте, то насправді звучить круто, особливо для нашої країни, це таке важливий день. Бо ми постійно за цю енергетичну незалежність, здається, боремося, а нам її намагаються постійно зіпсувати. Але я думаю, що ми відстоїмо. Ну, і день шашлика, до речі, я забув.
2: А що ти на мене подивився і показав?
3: Ну, що п'ятниця така, вона підходить. Під день шашлика під п'ятницю прям ідеально.
1: Так, а я от тепер думаю, а яку ж тему на ці, все в це скласти і яку тему ефіру обрати? Енергетик з шашликом? Ваша улюблена п'ятнична вечірня трапеза? Я не знаю.
3: Енергетик з шашликом. Ну, шашлики – хороша тема, насправді. Мені подобається.
1: Слухай, а давайте спитаємо у людей. Можливо, є якісь... Ну, п'ятниця все ж, да? І можливо, є якийсь лайфхак, суперрецепт шашлику, який ви робите, щось готуєте таке, що прям реально всім заходить.
3: Да, у кожного є. Це як рецепт борщу. Ну, зрозуміло, у борщу взагалі у всіх є свій особливий рецепт.
1: Uh-huh.
3: А стосовно шашлику, ну, у меншої кількості людей, але точно якісь секретики точно є.
2: Ви серйозно хочете взяти
1: або якийсь, ну, супер страва для пікніку, для от таких от вечірніх, або там, не знаю, суботніх посидень.
3: Історії шашликів ще.
1: Да.
3: До речі, там багато що відбувається.
1: Там є такі, що не можна розказувати, а сьогодні можна.
3: Да.
2: Слухайте, а може нам напишуть якісь, ну, у всіх там, майже у всіх, по суботах зранку вони щось вирішують, чим зайняти вихідні свої. Може, кудись люди
1: так,
2: нам
1: шашлик.
2: Скажуть, куди...
1: А що там вирішувати? Шашлик? Чим зайняти рот? Руки? Шашлик?
2: Хорошо, давай. Марінад шашлику.
1: Та ні, ну дивіться, у кожного є... От я, наприклад, коли готую шашлик, я додаю цукор в маринад. І коли я це роблю, там, ну, інколи там от куми мої там такі, що ти робиш? Я кажу, от побачите. А тому, що...
2: І вони потім їдять і такі, фу!
1: Ні, тому що цукор...
2: Ну, на що ти це зробив?
1: Цукор, він карамелізується потім, і така скоринка на м'ясь утворюється. І вона така прямо аж хрусткенька. От ви думаєте, отакий шашлик красивий показують там десь по телевізору, в рекламах.
3: Такий, як що блищить.
1: Так, от блищить такий. Від,
2: тому що його гліцеріном мажуть в рекламах.
1: Да, а може ви додаєте гліцерін? Може ви знімаєте рекламу? Коротше, напишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010 або історії з шашлику, які ніколи не забудуть і ніколи ви нікому не розказували, а сьогодні можна. Або щось от унікальний ваш рецепт шашлику. І ми зачитаємо все це в ефірі. А можливо і спробуємо поза ефіром.
3: Да, приготуємо.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: 7.13 в Україні. За 3 хвилини будемо говорити про найкоротший шлюб в історії. Скільки він тривав, хто одружився і чому цей шлюб розпався.
2: Чому це в центральному РАКСі відбувалося?
1: За 3 хвилини.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Всім доброго раночку. Так, обіцяла вам розказати про шлюб, який тривав дуже недовго, а саме... Давайте ваші версії.
2: Ну, я вже сказала.
1: А, ти вже сказала.
2: Я вже сказала.
1: Три хвилини.
3: А, це якийсь прикол?
2: Ні,
1: це не
3: чи
1: прикол.
3: Чи вони там так швидко посварилися?
1: Значить, в Кувейті пара розлучилася через три хвилини після оголошення їх чоловіком та дружиною. Значить, на розлучення подала жінка через те, що чоловік обізвав її відразу після весільної церемонії. Після одруження пара виходила з будівлі суду, наречена спіткнулася, але чоловік її не підтримав, а сказав «дурна». І вона розлютилася і пішла...
3: Ну як пішла?
1: До суду.
3: Вона просто повернулася. Не пішла, а повернулася, так, розвернулася
1: так.
3: І каже «все». Да? І,
1: да.
3: Швидко, і так швидко в них одружуються,
1: розлучуються. Вона вимагала негайно розірвати шлюб.
2: І одразу, я навіть така, знаєш, думаю, а так можна було?
1: Ну виходить, що тепер можна.
2: А це ж який значочок від всесвіту їй було, що він сказав дурна.
3: А чи знаєте ви взагалі, скільки шлюбів в Україні, який рік за останні роки був рекордним по кількості шлюбів? Як ви думаєте?
1: Я думаю,
3: здогадуюсь.
1: Ну, це типа ніби не очікувано, але це факт. 22-й, так?
2: Я думаю, почекай. А можна
3: якось...
2: я скажу?
3: Давай.
2: А я думаю, що 20-й.
3: Ні, в 22-му шлюбів було більше, ніж в 20-му, 21-му навіть, довоєнних роках. 22-й дійсно рекорд, 2890 шлюбів. Тобто люди, багато хто вирішили, таке життя, що треба одружуватись, бо не зрозуміло, що буде далі. А плюс ті, хто пішли служити, зрозуміло, хотіли йти в статусі з такі родини, щоб якось юридично підтвердити,
1: що... У мене є знайомий, вони жили, причому...
3: Одружився і пішов воювати, так?
1: Він пішов воювати, а потім він каже, слухайте, ну я кожен день знаходжуся в такій небезпеці, що я не знаю, що буде завтра. І він якраз приїхав, там в нього було пару днів, це ще був десь повномасштабний початок, десь там, не знаю, чи березень, квітень, щось таке. І вони, причому вони 8 років жили разом, у них не було, правда, дітей, але воно така, ми всі їх сприймали як сім'я, нічого не було там, ніяких питань до громадянського шлюбу. Але він каже, все, от тепер вирішив, що це треба створювати сім'ю.
3: Слухайте, найгірший рік за останній був 24-й, тобто дивіться, якщо в 22-му 223 тисячі пара одружилися, то в 2024-му 150. Тобто, набагато менше.
1: Всі одружилися в 22-му.
3: До речі, постійно тенденція падала, але прикол в тому, що 25-й рік більше, ніж 24-му одружень. Тобто, в 25-му знову почала тенденція. Скільки розлучилися?
2: Так.
3: Є така інформація.
2: Я тільки відкрила рот.
3: І тут теж рекорд, бо найбільше розлучень, 24-й якийсь пороблено. Там і одружень найменше, і розлучень найбільше. Тобто, дивіться, в 24-му році в нас взагалі статистика була жахлива. 150 тисяч одружилися, і 142 тисячі розлучилися. Зрозуміло, не всі одразу ті, хто одружилися.
1: Ті самі люди.
3: Це не ті, це різні пари. Але, уявіть собі, лише на 8 тисяч одружень було більше, ніж розлучень. Зараз ситуація покращилася. Дивіться, якщо казати про цей рік, про останній, про 25-й, що є статистика. 165 тисяч пар одружилися, і лише 125 тисяч пар розлучилися. Тобто, одружень більше, розлучень стало менше. Така тенденція приємна.
1: Це добре.
3: Тобто, йдемо, може, 26-й рік буде ще краще. Не впевнений в цьому, але можливо.
2: А знаєте, дайте я ще додам до історії цього найкоротшого шлюбу. Цей хлопець своїй нареченій зробив пропозицію на похоронах її матері.
1: А що він хотів потім?
3: Ти потім не вірив за бубони, так?
2: До чого?
1: Що ти хотів?
2: І ця дівчина ще зазначила, що мамі він не дуже подобався. Коротше, все склалося.
1: На що він сказав? І мама твоя теж дурна.
3: А як мамі, якщо вона на похоронах?
2: Перед тим, як вона померла.
1: Вона від нього і померла. Як же подобається мені? І померла.
3: Так що, друзі, одружитись, ми до чого ведемо. Це добре. Підвищуємо статистику.
1: Саме так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Реклама.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Хочеш хіти?
9: Є!
8: Улюблене радкове шоу?
9: Є!
8: Рок, джаз, денс?
9: Є!
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA!
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Цікава психологічна закономірність. От зараз задумайте, шановні слухачі. З віком час прискорюється.
1: Так, це ми знаємо.
0: Чому так відбувається? Я душа веду, що літо вже пройшло півліта, поки ми тут. Я тільки почав думати, так, літо ж почалось, а вже півліта пройшло, розумієте? От про це поговоримо за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, стосовно часу і стосовно того, що раз-два і літо проминуло, і завжди так у нас чомусь, я думаю, кожен погодиться, що в дитинстві якось літо набагато довше тривало. Воно якесь таке було дуже довгим.
2: Більш насичене, не знаю.
1: Ну, насправді є тому просте пояснення, я зараз поясню. Психологи стверджують дуже просто. Дивіться, коли тобі 5 років, то для тебе один рік – це 20% твого життя. Тобто це величезний проміжок твого часу.
2: А
1: літо це взагалі, це великий час. Коли тобі 5 років, в тебе літо безкінечне. В тебе, як це, кущі величезні, собаки величезні, люди, батьки величезні, молоді. І все це в тебе зовсім, зрозуміло, інакше сприймає. Бо ти маленький і ти дуже мало прожив. Коли тобі 10 років, то один рік – це 10% життя твого, що ти вже прожив.
2: Не доходь до 40, будь ласка.
1: 40 років, один рік – це лише 2,5%. А літо – це взагалі манюське. Тому відчуття, що літо невеличке, бо ти дуже багато вже прожив, ти дуже багато вже побачив. І тобі здається, що літо…
2: Тобі вже дуже багато літ.
1: Да,
3: ти дуже багато працюєш.
1: В тебе досвід життєвий вже є, і тобі здається, що це, що відбулося, воно якось не так цікаво, можливо, як… Ти б це сприймав, коли тобі було 5-10 років.
2: До речі, ми ж влітку працюємо. На канікулах ми що, працювали? Ми все, канікули і до побачення.
1: Все, гуляємо.
2: І відпочивали. І я постійно, мені в дитинстві було завжди страшно дорослішати, тому що я бачив, як тато мій працює влітку.
1: Навіщо таке літо?
2: Так, він зранку прокидається. Ну, нічого для нього не міняється.
1: Але я зараз скажу, що треба робити з цим. Так. Як це виправити? Ще одне таке важливе пояснення, що в дитинстві мозок, він постійно стикається з новими емоціями. І відповідно новими враженнями, і тому більше спогадів зберігає і відчуття, що більше чогось відбувалося. Там ти вперше покупався, вперше щось з'їв, вперше поцілувався, і це як відчуття, що щось багато що відбувалося.
2: Так, щоб ти сам був нікого поряд з тобою, але ти поцілувався.
1: Да, і покупався, і випадково поцілувався. І виходить, що для того, щоб збільшити відчуття, щоб відчуття було, що відпустка довша, літо довше, і життя довше, що потрібно робити?
3: Цілуватися
1: раз, купатися два.
2: Ні,
1: насправді потрібно, психологи радять, додавати новизну. Тобто отримати нові емоції.
3: Ви цілуватися.
1: Подорожувати.
2: Да. Цілувати щось новеньке.
1: Цілувати? Ні, ну ти давай, Денис. Хоч твоя дружина слухає.
2: Автомобіль
1: зараз.
2: Я маю на увазі.
1: Не треба цілувати
2: автомобіль.
1: Не треба цілувати годинник. Не треба. Цілуй дружину. Максимум собаку. Теж. Прийшов додому, поцілуй собаку. Так от,
3: свою.
1: До чого веду? Свою, понятно, сусідську не треба. Коротше, подорожуйте, вчіться, змінюйте маршрути, пробуйте нові хобі, і таким чином буде відчуття складатися, що довше триває оце, наприклад, те ж саме літо. Тобто, якщо ви влітку собі запланували подорож, навчитися грати на гітарі, поїхати в Житомир, навчитися плавати професійно, почати бігати, врешті-решт, по

0: суботах і в неділях, то літо для вас точно буде довшим, ніж минуле.
1: Наповнювати враження.
0: Абсолютно, да, враження розтягнуть відчуття і дадуть відчуття, що, що літо точно не так швидко минуло.
1: Давайте запланимо, хто що буде вперше робити.
0: Ні, дякую, дякую. Я пропущу.
2: Дивись, це?
0: Я тільки поради роздаю. Я не факт, що я цим буду користуватися.
3: Так,
0: я просто
3: ну,
0: поради.
3: За логікою я маю побігти в Житомир цілуватися.
1: Так. Да. І купатися.
0: Або цілуватися під вінницьким дощем. О-о-о. Як співають в пісні.
3: Чого одразу Вінниця? Чого одразу Вінниця?
0: Пісня така. Не тому, що твій колишній звідти. Просто пісня така.
4: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 7:38 в Україні. Всім доброго раночку. Ми сьогодні говоримо на тему шашлика. Тому що день шашлика сьогодні, ми вирішили у вас спитати. Можливо, у вас є якийсь суперрецепт, секретний інгредієнт, який ви додаєте, і всі ваші гості завжди в шоці від того, як це смачно. Або, якщо цього немає, пишіть свої історії з шашликів, бо їх завжди дуже багато.
1: Або пишіть рецепти самогоночки. А що? Ну, до шашличку.
0: А це виходить, що я рецепт шашлика
2: хоч
0: одразу.
2: Щось напишіть.
0: Да, хоч щось напишіть. 073-273-1010. Вайбер або Телеграм. За 3 хвилини будемо читати.
3: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: що, тема дня сьогодні шашлик, історії пов'язані з ним, тому що сьогодні міжнародний день шашлику, а все, що стосується п'ятниці і шашлику, ми одразу за. І тому вирішили підняти сьогодні таку тему. Якщо у вас є супер якийсь секретний інгредієнт або якийсь супер рецепт шашлику, посмажити м'яска, пишіть.
1: А слухайте, насправді шашлик звучить як щось не дуже українське, да? Ну, що це таке кавказьке.
0: Ну, це так і є, напевно.
1: Але, по суті, ну, нас же смажили м'ясо.
0: Ну,
1: ти розумієш?
0: Да, до речі.
1: До того, як це називалося шашлик. Це було, ну, не знаю, ну, не було просто такої
0: певної... Смажене що... м'ясо.
1: Смажене м'ясо, да, бо м'ясо ми їли завжди. Просто шашлик – це тюркське слово.
0: Uh-huh.
1: А, етимологія дуже цікава, що перша частина – це сис. Шиш.
0: Ага.
1: Це, по суті, ну, шампур можна перекласти.
0: Ага.
1: Тобто, щось, на що можна нанизати м'ясо.
0: Так.
1: І, відповідно, лик означає призначене для. Тобто, шиш лик – це означає те, що готується на шампурі.
0: Ага, тобто все,
1: щоб
0: що готується.
1: Щоб не боскове м'ясо,
0: навіть. Все, да. Що ти можеш нанизати на шампур і
1: це
0: посмажити,
1: сислик. Ну так, да, це я не кривляю зараз, а кажу, як в тюркській воно звучить.
0: А воно,
1: як
0: до речі, так і пишеться. Там така шиш-лик. Літера С з чорточкою.
1: З такою галочкою, так.
0: Да, да. Да.
1: Виходить, що це те, що на шампурі. Тобто це може бути овочі, це те, що шашлик виходить офіційно. Там.
0: А чого
1: тобто,
0: є?
1: Будь-що, що на паличці.
0: В меню інколи пишуть шашлик з овочів. Це такий, вау, класно.
2: А знаєте, я нещодавно відкрила для себе люля. Ну, це прям дуже смачно. Mm. Ну, це що, ну, вважається, що?
1: А тобі ще личить це слово?
0: Спробуй відкрити...
2: Люля?
1: Люля?
0: Спробуй відкрити собі ще...
2: Називаєте мене так ніжно, люля.
0: Чуєш? Спробуй відкрити ще просека. І все.
1: Люля і просека?
0: Да. Ти відкрила люля для себе, а спробуй відкрити просека.
1: Ну, і, до речі, шашлик же на сході називають м'ясо. Там він називають кебабом.
0: Кебаб, так.
1: Да, а, тобто да? Це в наш шашлик. Тобто це прийшло звідти, з тюркської мови.
0: Угу.
1: Але в них немає. Ну, вони не використовують цей шашлик. Ну, вони дуже рідко це використовують.
0: А мені подобається...
1: От ля-люля.
0: Ля-ля.
1: Той самий кебаб. Це вже вони використовують.
0: Мені подобається, якщо потрапляю на якісь рецепти в, ну, або там рілси в інстаграмі, або там найсмачніший шашлик. Туди в коментарі заходять завжди дуже багато експертів з шашлику, тому що кожен вважає, що він готує найкраще. Особливо, якщо це чоловік, до речі.
2: Ну, слухай, ну давайте не будемо забувати класику. Це у нас що? Сіль, перець, лук.
0: А це насправді, от кажуть, що більше нічого і не треба. І що це є класичний рецепт шашлику, а все інше його псує. Ну, от, власне, люди там з кавказьких регіонів, вони кажуть, нічого не треба класти туди. Просто сіль, перець, цибуля багато.
1: І м'ясо, ви забуваєте м'ясо.
0: До речі, ви про м'ясо також вже забуваєте.
1: Сіль, перець, цибуля, воно не так смачно, без м'яса.
2: Якщо нас зараз слухають якісь ресторани, може привезете нам і скажете, оце нормальний шашлик, спробуй.
0: Да,
1: да,
0: от
1: да,
0: ви
1: ми
0: спробуйте, щоб ви знали.
1: От ми скажемо, оце шашлик.
2: Прогугліть там, де знаходиться радіо. Максимум.
1: Давайте, якщо ви нас слухаєте, вибачте, два шашлика і один ля-ля.
0: Один ля-ля. Один ля-ля.
2: Тільки не гострий.
0: Так, пишіть нам свої історії про шашлик. Можливо, у вас є супер рецепт 073-273-1010. А далі про погоду в Україні на сьогодні. Чи виберемося на шашлик в таку погоду?
2: Ні.
3: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, сьогодні, 10 липня, в Україні переважатиме волога повітряна маса. Захід 17-22, хмарно з проясненнями, дощі та грози, місцями сильні зливи. Північ 19-23, короткочасні дощі, грози. Центр 20-24, мінлива хмарність, дощі та грози, подекуди можливий град. Схід 25-28, найтепліше в країні, але місцями очікуються значні дощі, грози та шквали. Південь 23-27, короткочасні дощі. Ще грози, місцями сильні опади. Київ 20-22, хмарно з проясненнями, вдень можливий дощ і гроза.
3: Погода на максимум.
4: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7:55 в Україні. Всім доброго ранку. За 5 хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше. В Україні офіційно змінили правила видачі водійських посвідчень. Про це і не тільки. За кілька хвилин розповість Ірина Кожарська.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:02 в Україні, в студії Ірина Кожарська. В Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія. Замість змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не треба, так само, як і повторно складати іспити після завершення дії посвідчення. В уряді придумали створити національні бригади відновлення. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба каже, то будуть бригади, що дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільш потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів тепловоду та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад буде координувати Укрзалізниця, а фінансувати будуть за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше. Пенсійний фонд має на це повноваження, зокрема, перевірятиме обґрунтованість і навіть буде вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо удосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або ж повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці гроші із лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зросла. Вчені назвали найкращий вік для керівників великих компаній, суддів і президентів. Ретельне міжнародне дослідження науковців з Університету Західної Австралії дійшло висновку, що пік психологічної готовності до відповідальних рішень формується, увага, у 55-60 років. Саме в цей період, за оцінками вчених, найкраще поєднується досвід, знання та емоційна стійкість. Тобто те, що потрібно для виконання складних керівних обов'язків. Водночас дослідники припускають, що люди молодші за 40 років і старші за 65 у середньому демонструють менш оптимальне поєднання когнітивних та особистісних характеристик для виконання найвідповідальніших державних функцій. Про інші події менш ніж за годину.
0: Маємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Це підтвердження наших слів, що занадто рано приймати рішення ще. Дочекаємось 55, все. Тоді, як кажуть, все.
3: Але можна готуватися. Вже можна якось підстилати собі посаду.
2: Да, як кажуть, перші 55 років в житті хлопчика.
4: Найважче.
2: Найважче. Там буде легше, так.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
1: око.
2: Їсти,
1: на
2: їсти,
1: око. Їсти.
0: Міні-хот-доги.
1: О, це іде.
0: Міні-сосиска.
1: Міні-тісти.
0: Зручно їсти, в дорозі.
1: Їсти,
0: міні-хот-доги.
2: Їсти, їсти.
0: На Окко. О, це іде. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
4: 8:09 в Україні. За 3 хвилини будемо говорити на дуже важливу тему.
5: Так, на дуже важливу тему для дівчат, як можна трішечки зараз економити на б'юті-процедурі.
4: Mm-hmm.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Дорогенькі дівчата, короткі нігті повертаються. Головний тренд манікюру так, літа 2026.
2: Короткі мене не зникали.
3: Нігті повертаються. Ну, має бути так.
1: На всіх руках українок. Ну, дівчата, так у мене.
2: А оці зачекають, оці довгі шо? Там. З...
1: Ні, вже все.
2: Вже все, да, відійшло. А
1: нарешті.
2: Мені подобається, як це називається, французький?
1: Французький манікюр?
2: Колись таким
1: ні,
2: біленьким.
1: Ні, це вже не модно.
3: А оце зараз брус максимально... під ногтями.
2: Це чорненький. Це називається аграрний манікюр.
3: Аграрний.
2: Це, що аграрій, скоріш за все, ти нормально заробляєш.
1: Який ніколи не вийде з тренду, особливо влітку.
3: На нього ведуться всі.
2: Да.
1: Ага. Так, короткі нігті влітку 2026 – ідеальна форма. Експерти мадридського салону наголошують, основа вдалого манікюру – правильна форма. Найкращий вибір для коротких нігтів – це м'який квадрат. Знаєте,
3: м'який по-перше, квадрат?
1: М'який квадрат. А, ой, ну хлопці, це не
2: жидке коло. Жидке коло, м'який квадрат.
3: Жидке коло моїх друзів.
2: Твердий трикутник, я не знаю, які ще там тренди у вас.
1: От я з 2020-го, на секундочку, року,
3: так.
1: Я не ходжу до салонів на манікюр і педикюр.
3: Ага, так,
1: зараз
3: фігня.
1: Поясню.
2: Я теж.
1: Да. Тому що, та почекайте, ну я ж дівчинка. Тому що, по-перше, почався ковід і все ж, ну, що, все.
3: Угу.
1: Куди ти будеш ходити?
3: Так, не було де,
1: так. І так, і я вирішила, що я сама можу це робити. По-перше, це капець як економно.
2: Супер економно.
1: Тому що, ну, супер економно. По-друге...
3: Ми тебе розуміємо.
2: У мене дві доньки і дружини. Я розумію.
3: Ми, причому, манікюр не робимо, але дуже
2: переживаю.
1: І по-друге, просто у мене дуже, дуже швидко ростуть нігті. Ну, там прийти в салон, зробити там собі оцей гель-лак чи ще щось, і угу. Через тиждень мені вже треба переробляти. По-перше, це час, це гроші, і це, ну, все рідно травмування нігтів.
2: Яночка, я тебе розумію, в мене взагалі на убезпеченні 60 пальців. 30 на руках, 30 на ногах.
3: Блін, ну у мене 20.
2: У мене, так, 60.
3: Чекай, у мене 40.
2: Собі, я відповідальний про фінансу за 60 пальців, тому я розумію, що це дуже дорого. Це реально капець.
3: Ну так, да, я не невигідна дружина. Це тому з тобою чоловік розвівся? Чи ти з ним розвився?
1: Я вигідна, навпаки, кажу. Вигідна. Я кажу, навпаки.
3: Я маю на увазі, якщо робити манікюр, швидко ростуть нігті.
1: А, ну так. Да. Але ти знаєш, але вже 6 років сама роблю, і це і зручно, і швидко. Але це взагалі-то, якщо у тебе руки до цього стоять, оце все самі роблять.
3: Ну так, да, це найголовніше.
2: Ну, друзі, нагадаю, що зараз Яна в нас не в стосунках. А ви зверніть увагу, дивіться. Жінка красива, успішна, самостійна, економна. Сама собі робить нігті.
3: І ще й тобі засранець буде робити.
2: Ти що? Ідеал.
1: Боже, хлопці, чесно.
2: Все, інформація прозвучала на правах реклами.
1: Якщо ви не видасте мене найближчий час,
2: якщо ми до алтаря тобі...
1: Фігову ви рекламу робите.
2: Якщо ми тебе до алтаря не поведемо, то це щось не працює.
0: Реклама. Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips. Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, державного реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 22-5-10-2011.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: З кайфом я футбол включив. Боя чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Боя чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Боя чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
11: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
12: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
13: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
14: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
15: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
16: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
17: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
18: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр» та «Епіцентр».
19: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
20: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
21: Іспанія, Бельгія тільки на Мегого. Чим

0: 2026. Вмикайте 10 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама на Радіо Максимум.
5: Додаток 24.
6: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Костянь!
1: Здається, вже все йшло до того, що пальне має подешевшати. І роздрібні ціни мали би стати трошечки дешевшими, тому що подешевшали вони в гуртовій закупівлі. Але на заправках все ж тримаються ціни, які були до цього.
2: Зараз сльози.
1: Да. І чому не дешевшає пальне, і коли воно подешевшає, нам вже розповіли в антимонопольному комітеті. Розкажемо вам за 3 хвилини на Радіо Максимум.
3: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Болюча тема, пальне і ціни на нього. Бо, ну що, подорожчали вони, коли це сталося? Я от не пам'ятаю, це вже місяці 4 тому, так?
2: Навіть більше,
3: ну, давай так, ти про яке подорожчання?
1: Ні, ну про таке прям відчутне, коли
3: ти, до речі, пам'ятаєш, скільки коштував до повномасштабного вторгнення?
1: Пам'ятаю, 27 гривень, я пам'ятаю, бензин.
3: 25-27,
1: так. 27 гривень бензин коштував.
3: Ну, просто долар був в інший курс.
1: Долар інший і пальне.
2: А ще й долар інший був?
1: А ще й долар був тоді?
3: Ну, ми і по 8 пам'ятаємо.
2: А я, знаєш що, я по гривні 80 пам'ятаю.
3: Ну, це не пам'ятаю, ну, по 5 точно пам'ятаю. По гривні 80, ти знаєш, що воно було? Але так, щоб я прям пам'ятаю. Тоді я про долари не знав, здається.
1: Так, да, нам воно було не цікаві.
3: Так, да, ну, ти теж настільки, ти так прямо описуєш, що тобі 60. Така, я по гривні 80.
2: Я думаю, ні, ти, я просто дуже рано побачила долари.
3: А, ну, тут... Тут, да, тут питань немає, тут вже до нас питання.
1: Так, до речі, ну, я про це подорожчання, яке сталося в зв'язку з Ормузькою протокою, ситуацією в Ірані, між Іраном та Америкою, і до нас перестало приходити пальне за тими цінами, якими воно було раніше. Угу. І, наскільки мені здається, з 55-60 гривень бензин... Ні, напевно, да, ну, це 55 він коштував, ну, я по бензину рахую, а зараз да. 75.
3: Ну, слухай, я пам'ятаю дизель по 95.
2: На секундочку хотіла...
3: Вибачте, а як це сказав? Дизель по 95. Ніби як програма передач на телеканалі 1+1. Дизель по 95.
2: А це, знаєте, коли ти купляєш, ну, раніше купляли дизель, тому що він дешевший, правильно?
1: Ну, він економніший.
2: Економніший, да. І дешевший.
1: Ну, так.
2: А оце зараз, коли така оказія трапилася з дизелем...
3: Ти називаєш оказія,
2: так? Це я називаю оказія, так.
3: Окей.
2: А я неправильно, так?
3: Ні, ні, ні.
2: Окей, да. Ну, да, я так, щоб не сваритися. І я така думаю, ну це ж не чесно. У мене машина була на дизелі, ну це не чесно.
1: Ну це все не чесно в цьому житті.
2: Зараз, і тому я зараз оце ж міняю машину і все більше і частіше замислююся про те, що мені потрібна електричка.
1: Да, тут головне, щоб з електрикою нічого не сталося.
3: Да. З нашим щастям.
1: Да, значить, чому не дешевше? Тому що, в принципі, ситуація з Ормузькою протокою, ну, більш-менш нормалізувалася, вона якась контрольована, і ціни в світі на нафту знизилися. Вони впали майже до попереднього рівня.
3: А в нас,
1: на заправках нічого не впало.
3: І що кажуть?
1: І в антимонопольному комітеті заявили, що вони не бачать підстав втручання в цю ситуацію, оскільки не зафіксовано ознак картельних домовленостей чи штучного завищення цін. Значить, в комітеті кажуть, що
3: це натурально.
1: Це спричинено логістикою, тому що логістика займає багато грошей. А мені от хочеться спитати, а до цього логістика була яка?
3: Ну, ти давай, не ний.
1: Ні, я буду нить.
3: Правда?
1: Будь здорова.
3: Приємного в Росії бензин, а, дорогий, б, немає.
1: Ну, хоч щось добре.
3: Да, і це, до речі, наша робота.
1: Да.
3: І це впливає на людей. Ну, я від собі, я не знаю, Росія, будь здорова, бачиш правду?
1: Кажу? Яночка просто тут все підтверджує.
3: Да. Тебе можна на допити брати з росіянами. Щоб ти перевіряла, правду кажеш, ні. А, ну, і стосовно, ну, зрозуміло, ми, наша Збройні Сили України вибивають їхню систему енергетичну, що є надзвичайно ефективним способом зупинити їх. Але ще важливий момент, в Америці бензин подорожчав на 30% з минулого року.
1: І не подешевшав.
3: І не подешевшав.

0: І це насправді для Трампа, який обіцяв, що він подешевше, коли він прийшов до владника, бензин буде дешевше. Ну як це? Вони виробляють бензин.
1: Ну да.
0: І їх ніхто не бомбить, от чому прикол. І їх МПЗ не знищують Збройні Сили України, поки що ви там обережно.
2: Анатолій, це
0: я обережно,
2: поясню,
0: я розійшовся вже, ви там дивіться мені.
1: Чекай, нам тільки от Петріоти мають дозволити робити, а ти тут, ви там дивіться.
0: Міжнародний скандал. Ні, я
1: просто. Між Петріотами і получите
0: пасапля. Я просто сказав це так для красного сезону. Каже, МПЗ будемо тільки російські знищувати, а американські ніхто не планує. Ось, але бензин їх все одно дешевше. І теж саме отак от питають люди, а Трамп каже, нічого не знаю.
1: А це квиток в один бік. Якщо воно подорожчало, ви пам'ятаєте, щоб колись щось подорожчало, а потім подешевшало?
0: Ні, не пам'ятаю.
1: Не було такого. Тому і тут, я думаю, що чекати не треба.
0: Як кажуть власники заправок, ну, до речі, ну, якщо без жартів, то власникам заправок українським дуже тяжко приходиться. При фронтових територіях вже там десятки заправок знищені росіянами. Да. І зрозуміло, що це такий бізнес непростий. Тому ми не хочемо казати, що там сидять якісь жирні такі опосуми, які заробляють на українцях. Ні, це складний бізнес, ми український бізнес підтримуємо. Але зрозуміло, навіть зараз відбулось невеличке зниження, і то приємно, вже непогано.
1: Ну,
0: але якщо воно має відбутися, то воно має відбутися. Да? І хотілося, щоб держава якось це контролювала. Не впливала, а контролювала. Mm-hmm. Ось так от правильно сказати.
1: Чекаємо. Дуже хочеться, щоб щось подешевшало.
0: Я приїхав на електромобілі. Так.
1: Дякуємо.
0: На
1: всяку дуже неприємно зараз.
0: Неприємно, але факт.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Come along now.
1: В Україні. Всім доброго раночку. Тема дня сьогодні – шашлик, тому що Міжнародний день шашлику. І ми у вас питаємо або про якісь дуже круті, ексклюзивні рецепти шашлику, який готуєте тільки ви і всі в захваті від нього, або якісь історії з шашлику, з пікніку, що у вас є цікавого розповісти. Ви нам пишете, до речі, у нас вже є що почитати від вас, і ми будемо це робити за 3 хвилини. Але ви можете продовжувати це робити.
2: Так, пишіть нам Viber та в Telegram за номером 0 7 3 2 7 3 10 10.
3: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Тема дня.
1: Шашлик. Тема дня. У нас сьогодні дуже смачна, а воно ще і збіглося із п'ятницею, міжнародний день шашлику, тому гріх не поговорити про це. Що пишуть нам наші слухачі?
2: Що пишуть? Написали нам Сірш. Написали. Шашлик байкерів. Ексклюзивний рецепт.
1: Ну,
2: отже, береш м'ясо, кидаєш туди сіль, перець, все це щедро запихаєш у 5-літровий бочонок.
3: Потім сідаєш на мотоцикл, їдеш до азербайджанців, купуєш шашлик. Смачний.
2: Почекай! Прям спойлер зробив. Тихо!
1: Це не спойлер. Ми сподіваємось, там не так?
2: Слухайте, будь ласка. Все це щедро запихаєш у 5-літровий бочонок і заливаєш повінця нефільтрованим пивом. Далі, найважливіше. Надійно кріпити бочонок до мотоцикла і вперед на слід. А по приїзді на... На слід.
3: А, слід, байкерський слід. Слід.
2: Ну, так. Слітаю.
1: Слід, зліт.
3: А не слід, а слід.
1: Зліт.
3: Зліт. О, так, зліт.
1: Так, я...
2: А по приїзду на точку з радістю виявляєш, що бочонок успішно евакуювався десь по дорозі і весь залишений день ти, король шашликів,
3: тіпі. Без шашлика.
1: Але хтось знайшов його і десь собі приготував.
3: Байкерський шашлик. Байкерський, а як звати це, хто написав?
2: Серж.
3: Серж, дивіться, пане Серж, у мене є мотороллер. Honda Joker. Може я долучитися якось до вашого руху байкерського? Чи візьмете ви мене свої, як це, ряди, хотів сказати.
2: Я не знаю, ще нам написала...
3: Лави.
1: Як покемон будеш там.
3: На найменшому мотороллері. Але шашлуком давайте.
2: А ще нам написала Валентина. Вітаю, найкращий шашлик нашої родини – це шашлик, що робить чоловік. Він просто тане в роті. М'ясо,
1: мені
2: вино...
1: Цікаво, чоловік не байкер раптом? Бо якщо це той чоловік, то ви без шашлику, Валентин.
3: Сьогодні.
2: Отже, м'ясо, вино, томатний сік. Передайте вітання моєму любимому Дмитру.
3: М'ясо, вино, томатний сік. О, цікаво.
1: Ну, томатний сік я знаю, що так. Лють в м'ясо, воно розщепляє волокна і воно стає м'якішим. Я ще знаю, ківі кладуть в цей,
2: так,
1: в м'ясо.
2: Так, але ківі, я вам скажу, що ківі можна на 5 хвилин і все, і
1: прибирати. Так, можна зіпсувати, тому
2: так,
1: що можна стати
2: більше
1: ватним той шашлик. В хорошому розумінні цього слова ватним. Дякуємо, що пишете. Це все поки що, да? Більше немає?
2: А, клас, дуже класний рецепт. Ще є, так, добрий ранок. Про шашлик займаюся бачатою. Щомісяця ми збираємося на шашлик. На всіх 30 людей готує тренер. Це гігантські сутки шашлику. Не призначає готову їжу. Не признає готову їжу на замовлення. І от скільки не їла, де шашлик, не такий смачний. Така рецепт.
1: Бачата.
2: Рецепт,
1: танцювати
2: бачата.
1: Значить, м'ясом обкладаєшся.
2: Аліна, напишіть, танцюєш, будь ласка,
1: бачату,
2: рецепт.
1: Воно там вібрує і маринується якраз в цей час, а потім ти його смажеш.
2: Так.
1: Все, клас. Пишіть нам ще, будемо читати в 9-й годині. 073-273-1010, Viber або Telegram. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптики.ua, сьогодні, 10 липня, в Україні переважатиме волога повітряна маса. Захід – 17-22, хмарно, з проясненнями, дощі та грози, місцями сильні зливи. Північ – 19-23, короткочасні дощі, грози. Центр – 20-24, мінлива хмарність, дощі та грози, подекуди можливий град. Схід – 25-28, найтепліше в країні, але місцями очікуються значні дощі, грози та шквали. Південь – 23-27, короткочасні дощі, грози, місцями сильні опади. Київ – 20-22, хмарно, з проясненнями, вдень можливий дощ і гроза.
0: Погода на максимум.
4: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 8:56 в Україні. Доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо говорити про найважливіше. І, наприклад, Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україна в найближчі роки демонструватиме одні з найвищих темпів економічного зростання в Європі. Про це і не тільки. Детальніше Ірина Кожарська розповість за кілька хвилин. Дочекайтесь.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:02 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах з нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 клас, і за рішенням МОН йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування у розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде такий обід, за такі гроші дізнаємося вже у вересні. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україна у найближчі роки демонструватиме одні із найвищих темпів економічного зростання в Європі. Середньорічне зростання економіки України у наступні 4 роки становитиме 3,8%, а найкращий результат очікується у 2028 році, коли ВВП країни може зрости приблизно на 4,2%. Такі оптимістичні дані містить базовий сценарій розвитку за умови поступового згасання війни та початок масштабної післявоєнної відбудови. ОМВФ каже, що тоді українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше, аніж економіка Єврозони. А от якщо бойові дії триватимуть і надалі, економічне зростання України наступного року становитиме лише 1%. Ну, а поки що у торгово-промисловій палаті України викрили схему на 100 тисяч євро. За версією слідства, у червні на складах підприємства виконавці оборонного контракту сталася пожежа внаслідок ворожої атаки. І от щоб підтвердити настання форс-мажорних обставин та уникнути штрафів за невиконання контракту, компанія звернулася до торгово-промислової палати за експертним висновком. Натомість радниця із правових питань палати навмисно затягувала розгляд заяви та вимагала від підприємства 100 тисяч євро за підготовку позитивного висновку. Ще й залучала свого сина, який виступав посередником під час зустрічей із представниками компаній та отримання грошей. У Сихівському районі Львова сталася незвичайна історія із загубленим мобільним телефоном, який зумів самостійно покликати на допомогу правоохоронців. Патрульна поліція повідомила, що екіпаж отримав повідомлення про ДТП, коли інспектори прибули на місце, до них підійшов перехожий і віддав мобілку, яку, мовляв, знайшов на дорозі. Як з'ясувалося згодом, власниця гаджета необачно залишила його на капоті авто. Під час руху смартфон впав і автоматично здійснив екстрений виклик поліції. ДТП, до речі, не підтвердилося, ще й мобілка після падіння виявилася цілком робочою. Її повернули власниці, а от марку розумного смартфона чомусь не називають. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Якщо казати про марку, це, скоріш за все, таки айфон, бо в них є оця функція при ДТП, я навіть бачив тести, як воно працює.
3: Я тобі хочу сказати, воно
2: що воно
3: працює.
2: Має, якщо сталося щось супер, воно відчуває щось там, кудись вона сильно впала або ще щось, то вона, типу, може...
3: У мене, коли чоловік потрапив в аварію, він їхав як пасажир в таксі, і одразу пішов дзвінок до мене.
4: Він у тебе був записаний
3: екстрений номер.
2: Слухайте, круто, а ми коли були в Чернівцях, я ж знайшов там мобілку на вулиці, Мейзу, здається, Мейзу.
4: Ні, не Мейза, Редмі.
2: Редмі, так. Я навіть запостив відео про це, не знаю, чи знайшли, я намагався включити, він сівший був, але цілий, не розбитий екран, і там продавав лаванду, і я кажу, це не ваш? Він каже, ні, там ще хтось питає, це не ваш? Ні. Кажу, ну давайте я у вас тут покладу, може хтось буде шукати. Він, давайте кладіть. Я от так і не знаю продовження цієї
4: історії. Ми потім йшли з тобою, запитали, вони кажуть, ми віддали тут магазин якийсь.
2: На центральній площі.
4: Так що магазин мобільних телефонів, я кажу, вони сказали, що перепродадуть. Да?
2: Шановні чернівці, якщо раптом ви хтось з ваших родичів, друзів, можливо, дітей шукає свій Redmi,
3: загублений
2: на центральній площі, то от він там десь в магазині лежить, пошукає. Коротше, він там. Раптом що? Але сподіваюся,
3: його знайшли. Не у Анатоліча.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: 9:10 в Україні. Всім доброго раночку. Всі ми хочемо бути щасливими в стосунках, але не у всіх виходить. Але є правило, яке називається правило 2-2-2, яке допоможе бути щасливими. Розкажемо вам за 3 хвилини на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:13 в Україні. Доброго ранку. Так, правило 2-2-2. Щоб бути щасливими в стосунках, психологи кажуть, що треба слідувати цьому правилу. В чому суть цього правила? Назва легко запам'ятовується, адже складається лише з трьох цифр. Значить, перша двійка. Раз на два тижні влаштовувати побачення лише для вас двох. Без дітей, без мами, без тата, без будь-кого, хто може до вас там долучитися. Прогулянка парком, посидіти в кафе, похід в театр, щось спільне приготувати, наприклад, якусь вечерю. Головне, жодних робочих дзвінків і домашніх справ.
2: А, тобто виходити кудись з дому?
1: Ну, або, да, або вдома, але щоб ви не займалися там прибиранням. Бо у мене, якщо вдома це щось, типа, сіли по, там, повечеряти вдвох, от дружина обов'язково знайде, що собі робити. Ой, таке, знаєш, це сидиш таке за столом,
3: побачення.
1: Ой, а треба прибрати цю фігню на терасі. Та йомайо, та сядь вже, вгомонися, жінко. Раз на два місяці, тобто було перше, раз на два тижні, потім раз на два місяці проводити разом вихідні. Не обов'язково вирушати за сотні кілометрів, іноді достатньо поїхати до сусіднього міста, орендувати будиночок, або просто змінити звичну обстановку. Раз на два місяці. Раз на два роки планувати повноцінну відпустку. І знову ж таки, лише вдвох.
3: Раз на скільки?
2: На два роки. Роки.
3: Так, що за відпустка що? На два роки?
1: Ні, ну це, так, дивись, ну, зазвичай ми з дітьми їздимо в відпустку, але раз на два роки, бо повністю без будь-кого, без друзів.
3: Абсолютно. В нас, до речі, є друзі хороші, багатодітна родина, і вони дуже часто проводять час без дітей. Хоча вони клас. Класні батьки. Мені аж, якби, я такий думаю, ого.
2: А так як? Можна,
3: да? Да, якось. Ну, не те, що це хороший приклад, але мене так воно, ну, не знаю, мені подобається їхній підхід, але вони з дітьми багато часу проводять. Тобто це не те, що вони там кинули на призволяще. У них діти отримують класну освіту, в них все є, ну, тобто, і з батьками вони часто. Ну, тобто в цьому щось є. Треба, звичайно, від дітей іноді бувати.
1: Це ми нормально. Один раз поїхали з дружиною в Туреччину без дітей, ну, ще до повномасштабного.
3: Діти вас прокляли?
1: Діти були з бабусею, з дідусем, і ніби у них все класно. Але у нас, ми потім це обговорювали з дружиною, прям, ну, відчуття провини, що ти їх кинув.
3: Синдром вижившого.
1: Да, що ти поїхав на море, в Туреччину, відпочиваєш, а діти там сидять в Херсонській області, в Железному порту. А я б зараз за Железний порт віддав би все на світі.
3: Будь-яку Туреччину. Але я розумію, про що ти говориш, дійсно, ти їдеш і думаєш, от зараз би тут от дівчатам це показати, да, ну, бо да, там пройти з ними, тут я б тут з ними хотів би. І відчуття провини дійсно існує. Треба це пропрацьовувати в собі, що
2: коротше,
3: іноді
2: не
3: треба.
2: Працює це 2-2-2, так?
1: Чого? Навпаки, працює, просто ми не працюємо для цього. Нам треба підлаштуватися під це правило. Бо ми заточені на те, щоб бути хорошими батьками і так далі. А ми хороші батьки, коли ми самі в гармонії з собою. А потім ти приїжджаєш, і ти дитині можеш віддати набагато більше, ніж потім. Тому що ти відпочивший, да, у вас все класно в балансі з дружиною.
3: Це як цей мем дуже популярний, коли батьки кажуть, обіцяли дітям, от ми друзі, яких багато дітна родина, вони були в Норвегії. Кажу, обіцяли дітям показати фьорди, ну, у них такий рілс. І так з телефона показують їм по відеозв'язку.
1: Це працює.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду «Метрошеф». Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух.
12: Країна тримає ритм. До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
13: Просто заправся на «Укрнафта».
12: Деталі на «Укрнафта.com».
14: Пока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Передаємо пас від нас.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
18: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
19: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
20: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
21: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2018.
22: OTP Bank реклама.
23: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
24: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
25: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
26: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
27: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
28: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.

0: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
1: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
2: «Сантех», «Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
4: ЦТК.ua. Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Маша.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9:28 в Україні. Всім доброго раночку. А у нас за 3 хвилини будуть гості. Буде гостя. Просто шалена зірка українського шоу-бізнесу з новою піснею. У нас прямо в прямому ефірі. І ви першими почуєте цю пісню наживо. Можливо, навіть вона і заспіває її наживо. А чому можливо?
1: А можливо, вона і станцює наживо.
0: Ми не знаємо.
2: Ні, вона така, що станцює.
0: А вона така, що станцює. Дочекайтеся за 3 хвилини. Прем'єра на Радіо Максимум.
3: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:33 в Україні, ранок не ранок.
2: Прийшла. Щось...
3: Прийшла.
4: Так, а хто це на моєму місці?
5: Я пішла назад.
4: Що це за красива сексапільна блондинка на моєму місці?
2: Це жупник.
1: Ви що, не впізнали?
2: А це Яна Глущенко.
1: З Анатолійовичем у нас просто зараз свято. Теперішня сидить, колишня сидить.
4: Доброго ранку.
1: І ми тут відчуваємо себе молодими. Оля Цибульська до нас прийшла в гості.
4: Оля, я так скучила. У вас ремонт, вас нова жінка в хаті.
2: Нова жінка.
4: Вас чисто.
5: Нова господинька.
2: До речі, хороша жінка.
4: Хороша там,
2: але
4: мені подобається.
2: Але ми з тобою сумуємо.
4: Ну, на трошки.
2: Ні, ну, ми сумуємо.
4: Ні, дивіться.
5: Тільки до хороших хлопців повертається колишня.
4: Це точно. Та, я прийшла, я сумувала.
5: Боже, я сказала.
4: Я прийшла, я сумувала.
1: Так, Олечко, у тебе пісня нова вийшла. І ми не могли її не показати нашим слухачам.
2: Зачекай, не так. Що значить пісня вийшла? У Олі вийшла нова пісня, і Оля нова прийшла до нас.
4: Я нова.
2: Мінус 10 кілограмів,
4: Як попелюшка. Дивіться, я сиділа поміж
2: вас. Вже як Тіна Кароль худа.
4: Ти що, куди мені до штанга йоги?
2: Ну, да, вибач.
4: Не, сьогодні будній день, не згадуй про святе. Я сиділа поміж них і кажу, дивіться, ви обоє худі. Ну, спочатку Толіч дуже, потім Денис, оце схуд. А я сиділа поміж них жирна, знаєш?
5: Ну, я розраховувала, що може я схудну.
4: Я думала, може мені працює. Передасться, не передавалося.
1: Ні, але... Ти просто наше забрала, те, що ми скинули, підібрала.
4: Я підібрала, та носила.
2: Ні, чого, у нас працювало, ну просто не одразу.
4: В мене просто молодий коханець.
1: А, серйозно?
4: Ну, ніхто не вірить, я кажу, а штанга йога, не вірять. Кажу, як Могилевська, гіркі трави. Ніхто не вірить. Кажу, глисти, не працює.
1: Скажи правду. Кажу,
4: молодий коханець.
1: Все, і тепер повірили, так?
4: Да?
2: Ні, я не вірю, бо тебе щось більш ефективне. Певно, що молодий коханець глистами.
4: Воно.
1: Ще й зараз.
2: Так, ну це ми про Ольну красу. А тепер про Ольну творчу
1: красу.
2: Красу, да, і пісня. Що за пісня? Розкажіть нам про неї.
4: Пісня називається «Танцюй». Насправді, я дуже довго її не показувала, бо ця пісня особлива. Я написала її після смерті тата. Ми з мамою якось сиділи на кухні після цього всього і плакали, говорили як жінка з жінкою. Не як донька з мамою, а от просто як дівчинка з дівчинкою. І я піднялась на третій поверх, тому що відчула, що зараз розридаюся взагалі, а хотілося підтримати її. І на третьому поверсі мені прийшли слова: «Ти танцюй, моя кохана, твої сльози, наче перла, кажуть, час лікує».

0: такої рани, ти лише впала, а не вмерла. Mm. І мені хотілося просто, хотілося її підтримати, хотілося здати їй відчуття, що я поруч, хотілося здати їй відчуття, що час залікує, я сподіваюся. І дуже хочеться, щоб вона була щасливою, бо вона молода, красива і життя попереду. Те, що було в минулому, їх кохання з татом, воно нікуди не дівається, воно лишається в серці назавжди, але я б дуже хотіла, щоб в майбутньому її очі світилися, як колись, від щастя, від усмішки, від радості, від квітів. Тому цю пісню я написала мамі, але я співала її на концертах, і чому вирішила все-таки зробити реліз, бо я бачу, як жінки плачуть під неї, танцюють і в кінці посміхаються. Тому це така пісня підтримки, перш за все, мамі, але кожній, кому сьогодні треба, хтось візьме за руку і скаже: «Мала, ти впала, вставай, все буде добре, життя попереду».
1: Класно, от бачите, яка цибульська артистка з глибокими сенсами.
0: Ти про декольте?
1: По-перше. Але, ну, пісня, ну, здається, да, весела, але вона про з ноткою суму, але з надією на життя. Ну, це ж прекрасно.
0: Так, ми всі в такий час живемо, що падаємо неодноразово. І мені б дуже хотілося, щоб поруч з кожною людиною був хтось, хто візьме тебе за руку і скаже: «Я з тобою, не бійся, все буде добре».
2: Ми згодні з тобою.
1: Ну, давайте слухати. Оля Цибульська, «Танцюй» в ефірі «Радіо Максимум». Погнали.

0: Цибульська, і це прем'єра на Радіо Максимум. Олечка, дуже красива пісня.
1: Дивись,
2: це ж пісня для дівчат.
1: Правильно, це пісня для дівчат і такі пісні, які, знаєш, особливо так відгукуються дівчатам, які такі трішечки щось якось просечку бахнули, ну, в компанії подруг.
0: А Олі і така пісня є.
1: А так, і ти знаєш, і така вона така зробила такий ковточок і така... Ця пісня про мене. От я впала, да. І я встала.
0: Да.
1: А що встала? Сильна.
0: А що встала, щоб зробити ще один ковточок?
1: Отак. Класно.
3: Мені
1: вона зайде дівчатам. Вона така кайфова. У тебе, мені здається, взагалі такі пісні прям для дівчат.
3: Да. Для дівчат, для таких, я не знаю.
1: Для мілф.
3: Для мілф, да.
1: Ну я вже в мілф, вибачте, да.
3: А тобі ж нещодавно було, так?
1: 40.
3: Життя на осінь повернуло і знову стало. Я тебе вітаю, я сама. Вітаю в клубі 40, так.
1: Дякую.
3: Насправді це дуже кайфово. Мені от після 40 мені якось ще смачніше стало жити. Так що я тобі бажаю те, щоб було все.
2: Оль, так, ти зараз сидиш в прайм.
3: Угу. Да?
2: Да.
3: А далі, знаєш, що я, до речі, ми зараз мілфа, а потім
2: просто,
3: після 50 ми будемо пума. Ну, пума? Ну, та, мілфа – це на яку дивляться молоді хлопці, а пума – це коли ти сама вибрала жертву і така храм, я, ну, зрозуміла.
2: А, це пума.
3: Короче, далі не страшно, далі пума.
2: А є цей режим гігієни там, чи це пропустили? Це 20.
1: Гігієни?
2: Це
1: 20. Ні, це 90.
3: Це те, що. Це...
2: Ні, є, да, гієн, це теж, ні, гієни вже, знаєте, вони ж бояться, як це, тих, хто вище за них. Це в да? 20, знаєш, якраз ти боїшся тих, хто вище за тебе.
0: Але режим змії не виключається з народження.
3: Never.
2: Так,
3: never,
2: ну все, досить, це сексистські жарти, ми прибираємо.
3: Дякую вам за прем'єру. Зайдіть на YouTube, послухайте пісню, напишіть комент.
0: Так, є кліп?
3: Ні.
0: А, є лірик
3: відео. Є пісня, так, є просто пісня.
2: Денис, ти вмієш,
3: напишіть
2: так,
3: коментар і щось добре ще напишіть. Напишіть вау, або напишіть фу, або напишіть
2: ну,
3: там.
2: Чого? Напишіть Цибульська, ну, класно там.
3: Куда?
1: Знаєш, що я придумала кліп?
3: Давай.
1: Просто стіл, круглий стіл.
2: Так.
1: Ти з подружками, п'єте просечку.
2: Ти просто хочеш напитися, я зрозумів.
1: Ну і да.
0: Ні, ну все.
1: Ну, звичайно, буде.
0: Я напридумала собі ну, нормальну роль, атракцію. Роль. Да, одразу роль придумала.
3: А хто після просеку чи після прослуховування пісні зможе написати комент більше 7 слів, то я тому напишу відповідь.
2: Це була Оля Цибульська на Радіо Максим. Олечка, рад тебе бачити.
4: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: дня.
1: 9:46 в Україні. Доброго раночку. Тема дня сьогодні – шашлик. Дуже смачна, п'ятнична,
2: присвячена. Рецепти шашлику ми взагалі-то чекали.
1: Чого? Ми дочекалися.
2: Ну, дочекалися тільки трішечки.
1: Серж писав про байкерський шашлик, ексклюзивний рецепт.
2: І шашлик з вином і томатним соком.
1: Да, до речі, також. Коротше, є шанси все сьогодні спробувати. Байкерський шашлик, що там, сіль, перець, цибуля, але головне втратити його по дорозі на зліт, на байкерський зліт. Тому, якщо ви раптом знайшли шашлик, знайте, що це у якогось байкера випало. А взагалі, ми вам дякуємо за те, що ви писали нам сьогодні, були по поруч з нами, і ми на сьогодні вже кажемо дякуємо і прощаємося до понеділка.
3: Звичайно, побажаємо вам завжди, найголовніше, бережіть себе і своїх близьких, і коли ми разом, ми не одинокі, тому треба, от ми з вами, ви з нами, і бути зі своїми,
2: це дуже важливо,
1: давайте. Ну давайте, давайте.
3: Все, якісь дурні сектанти, все.
1: Нормально,
3: всім гарних вихідних, безпечних.
2: Цьомки-бомки.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, сьогодні, 10 липня, в Україні переважатиме волога повітряна маса. Захід 17-22, хмарно з проясненнями, дощ та грози, місцями сильні зливи. Північ 19-23, короткочасні дощі, грози, центр, плюс 20-24, мінлива хмарність, дощі та грози, подекуди можливий град. Схід 25-28, найтепліше в країні, але місцями очікуються значні дощі, грози та шквали. Південь 23-27, короткочасні дощі, грози, місцями сильні опади. Київ 20-22, хмарно з проясненнями, вдень можливий дощ та гроза.
0: Погода на максимум.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній край.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: студії Ірина Кожарська. Чому в Україні не дешевше пальне? Світові ціни на нафту вже повернулися до рівня кінця лютого. Водночас українські водії поки що не побачили відповідного зниження вартості бензину та дизельного пального на автозаправних станціях. За словами голови антимонопольного комітету Павла Кириленка, оператори пояснюють це тим, що треба продати запаси пального, закуплені за завищеними цінами. Водночас, каже Кириленко, паливний ринок є нерегульованим, тому, мовляв, антимонопольний комітет не має законних повноважень втручатися у процес формування роздрібних цін. Уряд планує підвищити зарплати? Ні, не військовим, а працівникам районних держадміністрацій. Прем'єрка Свириденко каже, будуть переглядати організаційну структуру районних державних адміністрацій під час формування держбюджету на наступний рік. Базовий посадовий оклад працівників районних державних адміністрацій сьогодні становить близько 8300 гривень. Через це, мовляв, багато вакантних посад. Такий рівень оплати праці потребує змін, сказала Свириденко. Нарахування пенсій для переселенців змінили. Верховна Рада ухвалила закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО будуть отримувати пенсії та інші соцвиплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог, йдеться у пояснювальній записці до законопроекту. Зауважу, що положення прийнятого закону почнуть діяти через 3 місяці після його офіційного оприлюднення. У США чоловік випадково купив цілу вулицю, а хотів придбати недорогу земельну ділянку під будівництво у місті Трентон, штат Огайо. Проте після оформлення документів з'ясувалося, що він став власником цілої приватної вулиці разом із дорогою. І це ще не все. Через кілька років влада Трентона вирішила повернути дорогу на вулицю у комунальну власність, для чого розпочали процедуру примусового викупу, щоб надалі утримання дороги фінансувалося з міського бюджету. Однак домовитися про суму компенсації сторони вже тривалий час не можуть. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.
3: Would you dance if I asked you to dance?

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти. Це йде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти. Морозиво ріжок.
2: Їсти. Солоденьке.
3: О, їсти. Це йде.
2: А, не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
1: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Це ранок на максимум. Яна Глущенко, Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Всі ми нудні люди, кожен по-своєму. Але як нас розпізнати?
2: Ти так вирішив почати. Добре.
1: Як розпізнати нудних людей? Перше правило. Вони говорять тільки про себе. Нудні люди ставлять табу на теми, які не стосуються їх самих. Тобто ви починаєте про себе розказувати, а їм не цікаво. Вони все одно повертаються до себе. Це ознака нудної людини. Вони не дивуються нічому і нічому не радіють. Хтось пожартував, ти кажеш, ну, смішно.
2: Чого одразу нудна людина? От я зараз ти пожартував, не смішно, і що?
1: Так я і не жартував.
3: Ти вже булер, розумієш?
2: Що зараз нудна.
1: Друга, третя ознака людини, яка каже, а що зараз нудна людина? Це ще одна ознака нудної людини.
2: Ну таке.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.02 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Зеленський заявив, що об'єкт у Вишневому, який росіяни вразили під час обстрілу, був складом боєприпасів одного із підприємств «Укроборонпрому». З його слів, є кримінальна справа, винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнення у самому «Укроборонпромі», додав він. У ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей довелося евакуювати. А загалом у Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Міносвіти оновило правила вступної кампанії. Пишуть, що передусім зміни стосуються абітурієнтів з прифронтових територій та умови проведення вступних іспитів та розподілу бюджетних місць. Зокрема, вступні іспити дистанційно зможуть складати не лише вступники з тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали тести в районах активних чи можливих бойових дій. Водночас відеофіксацію вступних іспитів осіб з інвалідністю мешканців тимчасово окупованих територій, а також поліцейських рятувальників не будуть оприлюднювати. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за необхідності. Цьогоріч Україна спрямує понад 880 мільйонів гривень на встановлення сучасних систем статку. Вони будуть стабілізувати нашу енергосистему. Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що проект реалізують за грантові кошти від Європейського банку реконструкції і розвитку і Міжнародної асоціації розвитку. З його слів, міжнародні партнери в лютому збільшили фінансування так званого другого проекту із передачі електроенергії до 240 доларів. Ну і от нині Кабмін ухвалив необхідні рішення, щоб розблокувати використання цих коштів на новітню технологію. А от Volkswagen найняв сотню овець на роботу. Вони доглядатимуть за територію сонячної електростанції. Парнокопитні будуть підтримувати висоту трави. Фотоелектрична електростанція у польському Познані забезпечує підприємство частиною електроенергії, а випас тварин дозволяє відмовитися від регулярного використання косарок та іншої техніки для догляду за територією. У Volkswagen погоджується, що це не ноу-хау, бо подібна практика вже використовується у різних країнах світу. До речі, спосіб вже має свій термін – агровольтаїка – поєднання сільського господарства та сонячної генерації. Перефразовуючи відоме прислів'я – це коли і вівці ситі, і панелі цілі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 12:13 в Україні. Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Максимум, і з вами вже я, Вікторія Вознюк. Ось ви точно не знали, що сьогодні у нас тепле сімейне свято. День племінників і племінниць, тьоті і дяді. Ви знаєте, що робити. Можна привітати своїх племінничків, подзвонивши. Ну, або ж на вихідних зустрітися. Сьогодні п'ятниця, то вже завтра, в принципі, можете, як то кажуть, стрілку вже набити. Ну, і як завжди, накупити там купу солодощів, гостинців, бо що? Бо саме тьоті і дяді часто стають ось такими головними постачальниками морозива і цукерок. Знаю по собі. Ну і фрази «ти тільки мамі не кажи, давай це залишиться між нами». Тому що у тебе, мама скаже, буде цукрова кома. Ну, а так з тьотю і дядю, в принципі, можна все. Ну, а племінники чи племінниці, ви теж можете, до речі, набратися наглості, ну і самим набрати і витягнути когось сьогодні або ж завтра на піцу. А чому б і ні? Ну, а я, друзі, всім бажаю класної п'ятниці, комфортної, з улюбленими піснями на Радіо Максимум. День буде проходити цікавіше.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Philips. Універсальний тримор.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Оцінки банк реклама.
5: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
6: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
11: Хто вам порадив кондиціонер?
12: Та сусід.
11: І що він сказав?
12: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Починається знову чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірка вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене радкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вчені назвали найкращий вік для керівників великих компаній, суддів і президентів. Пік психологічної готовності до відповідальних рішень формується, увага, у 55-60 років.
2: Це підтвердження наших слів, що занадто рано приймати рішення. Ще дочекаємось 55, все, тоді, як кажуть, все.
3: Але ідеальний можна вік. Готуватися. Вже можна якось підстилати собі посаду.
2: Да, як кажуть, перші 55 років в житті хлопчика
4: найважче.
2: Там буде легше, да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: друзі, всім привіт! Якщо ви думаєте, що вже ну абсолютно все ви і побачили, і почули, що тільки можна, і вас ну от ні в чим взагалі не здивувати, то давайте я зараз спробую. Як вам така історія? Танець на пілоні під час похорону. І це насправді не жарт. Це сталося у Нідерландах. Ну а вся справа в тому, чому от це все таке відбулося. Насправді жінка, з якою прощалися, була причетна до цієї культури, бо вони з чоловіком керували студією, назвемо це, таких танців. Ну от, близькі вирішили, що прощання має от відображати саме характер тієї жінки, якою вона була і чим любила займатися. Ну а знаєте, що мені цікаво найбільше? Це вже люди такі от прям сміливі, знаєте, стали, що роблять от все, що їм хочеться. Чи, можливо, це заради хайпу така історія відбулася? А може це взагалі і нормально? Таке риторичне питання, так? Кожен дасть сам собі відповідь. Ну а далі у нас на радіо «Максимум» погода.
1: Погода на «Максимум».
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні переважно хмарно, у більшості областей пройдуть дощі, місцями можливі грози. На заході можливе прояснення і пройдуть все ж таки дощі. Температура до 20 градусів. На півночі температура до плюс 23, місцями короткочасні дощі. На сході середня температура 22-23 градуси, місцями буде хмарно, а у деяких районах можливі опади. На півдні плюс 23-25, переважно хмарно, місцями короткочасні дощі. У центрі хмарно з дощами, температура підніметься до 24 градусів. У Києві ж сьогодні хмарно з проясненням, температура 20 градусів.
1: Погода на макс.
2: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 12-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. Українці пропонують замість двох вихідних три. Для цього вже подали офіційну петицію. Автори звернення пропонують уряду на законодавчому рівні змінити стандартну тривалість робочого тижня. При цьому розмір зарплати та всі соцгарантії за задумом ініціаторів мають залишитися без змін. Перед повноцінним запуском пропонують протестувати нову модель в окремих галузях економіки. Якщо результати будуть позитивними, систему поширювати на всю країну. Ініціатори наводять досвід європейських країн, де такий формат роботи вже проходив випробування, і от там зафіксували нижчий рівень вигорання, а відтак зменшення кількості лікарняних серед працівників та навіть вищу ефективність праці. Тим часом 1500 жінок долучилися до програми навчання за чоловічими професіями, рапортує Держслужба зайнятості, пишуть, що держпрограма стартувала торік. Вона дозволяє жінкам здобути одну із 31 професій, які користуються високим попитом на ринку праці. І от серед цього переліку жінки найчастіше обирали професію верстатниці деревообробних верстатів, операторки котельні та трактористки. Разом із тим, слюсарка, фрезерувальниця і токарка мали значно меншу зацікавленість із боку прекрасної половини України. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медгарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. У Кувейті молодята розлучилися через 3 хвилини після оголошення їх чоловіком та дружиною. Як пише видання Mirror, на розлучення подала молода. Після весільної церемонії пара виходила з будівлі суду. Проте наречена спіткнулася, своєю чергою новоспечений чоловік не підтримав її, а назвав дурною. Ну, а дівчина тут же повернулася до судді, що засвідчував шлюб, і зажадала негайного розлучення. Суддя погодився і анулював шлюб. Пишуть, що пара навіть не вийшла із будівлі суду, як чоловік і дружина, тому це вважається найкоротшим шлюбом в історії Кувейту. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде до... Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Зачина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти.
2: На око.
3: О, це ідея.
2: Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: 12:13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами поруч Вікторія Везнюк. І у мене тут є цікава статистика. The Economist, вони щороку проводять статистику щодо комфорту проживання людей у різних містах світу. Ну і ось вони прийшли до висновку, що Київ входить до десятки міст світу, які зараз вважаються найменш придатними для життя. Столиця цього разу посіла 166 місце із 173, опустившись ще на одну сходинку порівняно з минулим роком. До речі, цей рейтинг вони беруть не з голови, у них є певні критерії, по яким вони оцінюють якість міст. Це стабільність, медицина, освіта, інфраструктура, культура, навколишнє середовище і якість загального життя людей. До речі, ще у 2021 році Київ посідав 117 сходинку. Ну, а зараз, я думаю, що і так всім все зрозуміло. Ну, а ось найкомфортнішим містом світу вдруге поспіль визнали Копенгаген. Ось так. Ну, що, друзі, можу сказати? У нас все буде добре. Тримаємося, віримо в краще, ну і продовжуємо нашу п'ятницю разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Метро Шеф. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Впав. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
6: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.ua та Приватбанк.ua, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92 у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ-02-5-10-2011.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама річного виробу. Перезапросування ознайомитися з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
15: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
16: Здоров'я – не розкіш.
1: Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Хочеш хіти?
18: Є!
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є!
17: Рок, джаз, денс?
18: Є!
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
19: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
20: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
21: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
22: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на
23: «Епіцентр.кап.ю.й». І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
24: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
25: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
26: Реклама на Радіо Максимум.
27: Реклама.
24: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
27: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Короткі нігті повертаються. Головний тренд манікюру літа 2026.
2: У мене і не зникали.
3: Короткі нігті повертаються.
1: На всіх руках українок.
2: А оці зачекають, ці довгі там.
1: Ні, вже все.
2: Вже все, да, відійшли? Мені подобається, як це називається, французький
1: манікюр.
2: Колись таким біленьким.
1: Ні, це вже не модно.
4: А оце зараз максимально...
2: Це чорненьким називається аграрний манікюр.
3: Аграрний.
2: Це означає, що ти аграрій, скоріш за все, ти нормально заробляєш.
1: Ніколи не вийде з тренду.
4: На нього ведуться всі.
1: Ага. Короткі нігті влітку 2026 – ідеальна форма. Експерти мадридського салону наголошують, основа вдалого манікюру – правильна форма. Найкращий вибір для коротких нігтів – це м'який квадрат.
4: М'який
1: квадрат? Ну, хлопці, це не
2: жидке коло. Жидке коло, м'який квадрат.
4: Жидке коло моїх друзів.
2: Твердий трикутник, я не знаю, які ще там тренди у вас.
1: Я не ходжу до салонів на манікюр і педикюр.
2: Ага, ти сама.
1: Зараз поясню.
2: Я теж.
1: Тому що, та почекай, ти не ж дівчинка. По-перше, це капець як економно. По-друге...
4: Ми тебе розуміємо.
2: У мене дві доньки, я її від дружини. Я розумію.
4: Ми причому манікюр не робимо, але дуже за нього переживаємо.
2: Але я розумію, що це добре. Я тебе розумію, в мене взагалі на убезпеченні 60 пальців. 30 на руках, 30 на ногах. Я відповідальний про фінансу за 60 пальців, тому я розумію, що це дуже дорого. Це реально капець.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: love you.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Радіо Максимум в ефірі, 12:45 в Україні. Сьогодні, друзі, у нас 10 липня. А ось вчора у моєї донечки був день народження. Ми з чоловіком насправді ледве витримали той день, бо вирішили повністю присвятити весь час дитині з купою маленьких там сюрпризів, починаючи з самого ранку, поїздки, безліч позитивних емоцій. І взагалі це все, от такий кураж для дитини ми робили протягом всього дня. Від садочка до свята вечірнього з друзями. Бо насправді наші дітки запам'ятають на все життя ті приємні емоції, які вони відчували, коли у них був ось такий день народження. Ну і ми намагаємося робити якомога покращеним життя нашої дитини. Я впевнена, що ви точно так само, особливо в теперішні часи. Донечці виповнилося вчора 6 років. Вона обожнює насправді складати лего, і це дуже класно. Мене як маму це дуже радує. І у нас вже колекція збирається тих лего, особливо після вчора, бо друзі понадаровували їй купу їх. Класно, донечка щаслива, ми дуже раді. Ну і, до речі, з приводу лего, я згодом розповім, який сюрприз зробила компанія для фанатів. Будьте тут на Радіо Максимум, щоб не пропустити. А далі погода.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні переважно хмарно, у більшості областей пройдуть дощі, місцями можливі грози. На заході можливе сонячне прояснення, ну і пройдуть дощі. Температура до 20 градусів. На півночі температура до плюс 23, місцями короткочасні дощі. На сході середня температура 22-23 градуси, місцями хмарно, у деяких районах можливі опади. На півдні плюс 23-25, переважно хмарно, місцями короткочасні дощі. У центрі хмарно з дощі. Температура підніметься до 24 градусів. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, температура 21 градус.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська із тим, що актуально на цей час. Чому в Україні не дешевше пальне? Світові ціни на нафту вже повернулися до рівня кінця лютого. Водночас українські водії поки не побачили відповідного зниження вартості бензину та дизельного пального на автозаправних станціях. За словами голови антимонопольного комітету Павла Кириленка, оператори пояснюються тим, що, мовляв, треба продати запаси пального, закуплені за вищими цінами. Водночас, каже Кириленко, паливний ринок є нерегульований. Тому антимонопольний комітет не має законних повноважень втручатися у процес формування роздрібних цін. Тим часом в уряді звітують, що наразі в Україні є достатні запаси пального. Для безпеки АЗС у прифронтових регіонах готуються додаткові заходи безпеки. Прем'єрка Свириденко запевняє, що Кабмін завчасно реалізує комплекс рішень, що дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального. Каже, окремо обговорили додаткові заходи безпеки для АЗС, які працюють у регіонах, що регулярно зазнають російських обстрілів. Тут Свириденко подробиць не повідомила. До слова, за останні два місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗС. Також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури. Створити національні бригади відновлення придумали в уряді. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба каже, що то будуть бригади, що дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільш потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів тепло, воду та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця», а фінансувати будуть за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Ну і наостанку британський садівник-ентузіаст Грем Барретт із Глостерширу виростив найбільший часник у світі. У книзі рекордів Гіннеса пишуть, що часничина важить, увага, 1 кілограм і 750 грамів, а її діаметр становив 19 сантиметрів. Ця вага приблизно відповідає 4 футбольним м'ячам стандарту FIFA або більш ніж утричі перевищує вагу найменшого собаки в світі. Утім, часник-рекордсмен все-таки належить не до кулінарного часнику, який нам добре відомий, а до іншого виду. Його називають слоновим часником, проте навіть серед своїх родичів він є справжнім гігантом, приблизно у 4-5 разів більший за норму. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Радіо Максимум в ефірі. Ну що, друзі, як і обіцяла, до сюрпризів від компанії Lego. Вже у Нью-Йорку можна побачити справжній футбольний рекорд. Компанія Lego встановила одну просто гігантську копію Кубка світу з футболу, яку зібрали вони з понад 1 мільйона 360 тисяч деталей. Ви можете уявити, скільки це? Я от собі думаю, скільки моя дитина буде збирати Lego з тисячі деталей, а тут майже 1,5 мільйона деталей. Вау! Ну, що можу ще сказати? Що все ж таки це Лего збирала не одна дитина, і не дві дитини, і навіть не діти. Це були спеціальні фахівці, і їх було 59 навчених людей. До речі, на створення пішло, як ви думаєте, скільки? 7 тисяч годин роботи. Ну і це приблизно, так якщо підрахувати, то вийде, що в загальному вони витратили десь 15 робочих днів на це все. Ну, що, небагато, як на мене. Ну ось у них вийшов такий кубок, і висота майже 8,5 метрів, і це приблизно як триповерховий будинок. Ну а відкривав саму цю інсталяцію легендарний бразильський футболіст Кафу. Ну, я не знаю, хто це, я не фанат футболу, вибачайте, фанати тут. Але, я думаю, ті, хто фанатіють за футболом, все ж таки ви знаєте, хто це. Ну і що можу сказати, що ми вже з вами наразі відкрили 13-ту годину, 13:16 в Україні. Хто йде на обід, всім бажаю смачного під класні треки на Радіо Максимум.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Правило 2-2-2. І щоб бути щасливими в стосунках, психологи кажуть, що треба слідувати цьому правилу. В чому суть цього правила? Назва легко запам'ятовується, адже складається лише з трьох цифр. Перша двійка. Раз на два тижні влаштовувати побачення лише для вас двох. Без дітей, без мами, без тата, без будь-кого. Прогулянка парком, посидіти в кафе, похід в театр, щось спільне приготувати, наприклад, якусь вечерю. Головне, жодних робочих дзвінків і домашніх справ.
2: А, тобто виходити кудись з дому.
1: Або вдома, але щоб ви не займалися там прибиранням. Перше, раз на два тижні. Потім раз на два місяці проводити разом вихідні. Іноді достатньо поїхати до сусіднього міста, орендувати будиночок, або просто змінити звичну обстановку. Раз на два місяці. Раз на два роки планувати повноцінну відпустку. І знову ж таки, лише вдвох.
3: Раз на скільки?
1: На два роки.
3: Що за відпустка? На два роки?
1: Ні, зазвичай ми з дітьми їздимо в відпустку. Але раз на два роки повністю без будь-кого.
3: В цьому щось є. Треба, звичайно, від дітей іноді бувати.
1: Ми один раз поїхали з дружиною в Туреччину без дітей, ну ще до повномасштабного.
3: Діти вас прокляли?
1: Діти були з бабусею, з дідусем, і ніби у них все класно. Але у нас, ми потім це обговорювали з дружиною, прям ну відчуття провини, що ти їх кинув.
3: Синдром вижившого.
1: Да, що ти поїхав на море, в Туреччину, відпочиваєш, а діти там сидять в Херсонській області, в Железному порту. А я б зараз за Железний порт віддав би все на світі.
3: Будь-яку Туреччину. У нас, до речі, є друзі хороші, багатодітна родина, і вони дуже часто проводять час без дітей. Хоча вони класні батьки, кажуть, обіцяли дітям, от вони були в Норвегії, кажуть, обіцяли дітям показати фьорди, і, ну, у них такий рілс, і так з телефону показують їм по відеозв'язку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: що, друзі, тут вчені продовжують нас неабияк дивувати. Уявляєте, вони тут надосліджували, що діти в утробі мам наслідують позіхання їхнє, тобто своїх матусь. Ну і тут зовсім не про те, що після народження дітки позіхають точно як їхні матусі, може це і добре, а я про те, що коли вони ще в животику, то теж позіхають після того, як це робить їхня мама. І це насправді дуже мило. Дорогі мамочки, тепер ви знаєте про цей незвичний і, як на мене, милий факт. До речі, 14 червня Ольга Харлан, наша найтитулованіша олімпійська чемпіонка, вперше стала мамою. Донечку вони назвали Аріаною. Вітаємо молодих батьків, щастя, здоров'я і невимовно класного дитинства вашій дівчинці. Ну і саме сьогодні Ольга Харлан показала світлини і відео маленької крихітки. Ну і написала вона в себе в Інстаграм: «Ми не знали, що можна любити настільки сильно. Олічка, можна. Всі батьки точно так тобі скажуть, що можна, дійсно, тому що наші дітки – це наші серденька, улюбленці наші, яких ми обожнюємо, ну і все зробимо задля того, щоб кожна дитинка наша була щасливою». Ну що, друзі, всім бажаю я вдалого дня, 13:45 в Україні і далі на радіо «Максимум погода».
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні переважно хмарно, у більшості областей пройдуть дощі, місцями можливі грози. На заході хмарно з проясненням і пройдуть дощі, температура до 20 градусів. На півночі температура до плюс 23, місцями короткочасні дощі. На сході середня температура 22-23 градуси, місцями хмарно і у деяких регіонах можливі опади. На півдні плюс 23-25, переважно хмарно, місцями короткочасні дощі пройдуть. У центрі хмарно з дощами. Температура підніметься до 24 градусів. І у Києві сьогодні хмарно з проясненням. Температура 21 градус.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Максимум». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасний край.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська із тим, що актуально на цю годину. В Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія. Змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів, водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не потрібно, так само, як і повторно складати іспити після завершення дії посвідчення. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватиметься у школах з нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І от за даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку. 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги в компанії? Ясно кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті, ясно. Онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків. Насамкінець випуску новозеландець побудував для літнього кота спеціальний ліфт. Річ у тім, що 20-річний кіт Фродо вже не такий рухливий, як раніше. Але його власник, блогер та інфлюенсер Ліам Томпсон, як і раніше, свого кота любить. Тож хлопець змайстрував візок, рейки, на яких їздить візок, та електронний ричаг, який дозволяє керувати ліфтом. За словами Ліама, Фродо любить сидіти у дворі, гріючись на сонечко. Проте його похилий вік вже дається в знаки, котику важко спускатися сходами з дому. Тепер Фродо залюбки спускається персональним ліфтом. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM.
3: Debo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти.
2: На
1: їсти,
2: Окко.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: Окко. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти.
2: На Окко.
3: О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: 14.13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами поруч Вікторія Вознюк. Друзі, знаєте, що у мене є? Ну, окрім дурнуватого настрою, у мене є ідея. Пропоную зробити малесенький експеримент на вихідних. Готові? Суть насправді дуже проста. Потрібно зробити щось, що давно відкладали. Ну, давайте так, не ремонт і не генеральне прибирання. Хоча, якщо чесно, це дуже потрібно і дуже хочеться, щоб було вдома чистенько, гарненько, їсти наготовано. Тому пропоную, знаєте що, от, ну, я так собі подумала, щоб вихідні провести класно і легко, потрібно сьогодні прийти і вдома зробити це саме прибирання і приготувати їсти. Сподіваюся, що ми це зробимо не до критичного такого стану, що знаєте, впали та й заснули. Сподіваюся, що у вас не так, що ви такі хороші господиньки тут у мене і вдома дуже добре спостерігаєте абсолютно за всім, щоб було і наготовлено, і все. Ну що, ми українські жінки, ми насправді такі. Так от, сьогодні давайте робимо ці всі справи важливі, а завтра спимо стільки, скільки захочеться. Потім йдемо робити те, що приносить нам радість. Це можна зробити, сходити в якесь нове місце, або ж шашличок посмажити в класній компанії. Ну, або ж, якщо раптом ви відкладали читання якоїсь книги, от у мене три книги лежить, пилом припадають, треба сьогодні протерти. Ну що, ви можете почитати книгу, якщо у вас є таке бажання. Як вам такі ідейки? Як на мене, все супер. В Одесу не пропоную їхати, бо там дорого і страшно. Ми ось минулого року поїхали, зняли квартиру, вгадайте, куди вікна виходили. Здається, був 12-й поверх. Ну, мені взагалі не спалося, тому не повторюємо помилок, а краще так спокійненько будемо проводити, ну, по-перше, нашу п'ятницю ми продовжуємо, ну, і класно, нехай пройде у вас вікенд, звісно ж, разом з піснями на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Оцепіпанк реклама.
10: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепіпанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепіпанк. Деталі на сайті банку.
11: Акція діє до 17 серпня 26 року.
12: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
13: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
1: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
2: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
4: У «Нурофен» ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули 1400 мг RPUA 141-79-011 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 6313-022 від 12.06.2017.
6: Іспанія, Бельгія, тільки на Мегого.

0: 2026. Вмикайте 10 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хочеш хіти?
5: Є!
6: Улюблене ранкове шоу?
5: Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
7: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Стосовно часу і стосовно того, що раз-два і літо промайнуло, я думаю, кожен погодиться, що в дитинстві якось літо набагато довше тривало. Просте пояснення, я зараз поясню. Психологи стверджують дуже просто. Дивіться, коли тобі 5 років, то для тебе один рік – це 20% твого життя. Тобто це величезний проміжок твого часу. Коли тобі 10 років, то один рік – це 10% життя.
3: Не доходь до 40, будь ласка.
2: 40 років, один рік – це лише 2,5%. А літо – це взагалі манюське. Тому відчуття, що літо невеличке. Бо ти дуже багато вже прожив, ти дуже багато вже побачив.
3: Мені в дитинстві було завжди страшно дорослішати, тому що я бачив, як тато мій працює влітку.
2: Навіщо таке літо?
3: Для нього нічого не міняється.
2: Але я зараз скажу, що треба робити з цим, як це виправити. В дитинстві мозок, він постійно стикається з новими емоціями і, відповідно, новими враженнями, і тому більше спогадів зберігає і відчуття, що більше чогось відбувалося. Там ти вперше покупався, вперше щось з'їв, вперше поцілувався, і це як відчуття, що щось багато що відбувалося.
3: Був нікого поряд з тобою, але ти поцілувався.
2: Да, і покупався, і випадково поцілувався. І виходить, що для того, щоб збільшити відчуття, що відпустка довша, літо довше і життя довше, що потрібно робити?
4: Цілуватися.
2: Цілуватися раз, купатися два. Насправді психологи радять додавати новизну. Тобто подорожувати.
3: Да. Цілувати щось новеньке.
2: Цілувати? Ні, ну ти давай, Денис, хоч твоя дружина слухає.
3: Автомобіль
2: зараз.
3: Я маю на увазі.
2: Не треба цілувати автомобіль. Не треба цілувати годинник, не треба. Цілуй дружину. Значить, максимум собаку. Коротше, подорожуйте, вчіться, змінюйте маршрути, пробуйте нові хобі, і таким чином буде відчуття складатися, що довше триває оце, наприклад, те ж саме літо.
3: Давайте запланимо. Хто що буде вперше робити?
2: Я пропущу. Дивись, я тільки поради роздаю. Я не факт, що я цим буду користуватися.
4: Так,
2: я просто поради.
4: За логікою, я маю побігти в Житомир цілуватися.
3: І купатися.
2: Або цілуватися під вінницьким дощем. Як співають в пісні.
4: Чого одразу Вінниця? Чого одразу Вінниця?
2: Пісня така. Не тому, що твій колишній звідти, просто пісня така.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: що, друзі, знаєте, от буває такий дійсно дивний стан, я би сказала, коли ми ну чогось сильно так хочемо і змін, і багато про це думаємо, от буквально все це прокручуємо у своїй голові, що ж нам зробити, щоб життя там стало, до прикладу, кращим, чи якась ситуація змінилася. Ну, що виходить, що ми от скільки крутили в голові, що потім, ну, нічого і не зробили. А знаєте, коли найбільший страх часто у нас виникає, саме тоді, коли ми просто стоїмо на місці і, знаєте, як то кажуть, жуємо цю гумку, пережовуємо її весь час в голові саме. Ну і нічого не відбувається в нашому житті. Ну і кажуть, якщо не знаєш, із чого почати, то просто зроби один малесенький крок вперед. І цей крок може бути взагалі не ідеальний. І не варто вимагати від себе от тієї ідеальної ідеальності, бо насправді це лише рамки лиш у нашій голові. Особисто перевіряла, дійсно такі є. Те, що думаю я, зовсім не думають інші люди. І те, як я дивлюсь на одну ситуацію, ну от інші, ну от правда, вони по-іншому дивляться на це. Ну а ще, я думаю, зараз ви себе впізнаєте. Пригадайте, як ви щось робили, коли було вам страшно, але все ж, долаючи той страх, набиралися колосального, класного досвіду і впевненості. Ну і потім ви самі собі сказали: «Вау, оце я молодець». Тому пригадуємо досягнення свої, хвалимо себе. Ну і нехай приємні зміни будуть у вашому житті з Радіо Максимум.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні переважно хмарно, у більшості областей дощі, місцями можливі грози. На заході хмарно з проясненням і теж пройдуть дощі, температура до 20 градусів. На півночі температура до плюс 23, місцями короткочасні дощі. На сході середня температура 22-23 градуси, місцями хмарно, у деяких районах можливі опади. На півдні плюс 23-25, переважно хмарно, місцями короткочасні дощі. У центрі хмарно з дощами. Температура підніметься до 24 градусів. У Києві зараз світить сонечко. Температура 22 градуси.
1: Погода на максимум.
2: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії – від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин. Буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є!
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
3: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Зеленський заявив, що об'єкт у Вишневому, який росіяни вразили під час обстрілу, був складом боєприпасів одного із підприємств «Укроборонпрому». З його слів, є кримінальна справа, винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнення в «Укроборонпромі», додав він. У ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей довелося евакуювати. А загалом у Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Для тих, хто планує повернутися в Україну з-за кордону, запрацювала спеціальна платформа з назвою «Додому». У Мінсоцполітики кажуть, з її допомогою біженці зможуть створити покроковий план дій з врахуванням усіх нюансів від пошуку житла до навчання дітей. Власне, цей проєкт об'єднує інформацію про сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соцпідтримку в Україні та інше, що необхідне для повернення та реінтеграції. Крім того, платформа містить інформацію про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку у прийнятті рішення про повернення, запевняють у міністерстві. Разом із тим, на сьогоднішній день половина українських біженців за кордоном не планують повертатися на батьківщину, каже комісар Ради Європи із прав людини Майкл О'Флаєрті. З його слів, причини лишитись поза межами України дуже складні та різноманітні – від навчання дітей до влаштування особистого життя за кордоном. Такого висновку О'Флаєрті дійшов сам, поспілкувавшись із біженцями. Водночас є значна частина тих українців, які все-таки хочуть повернення на батьківщину, стверджує комісар Ради Європи із прав людини. Додав, що за даними нашої Державної міграційної служби, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів українців. Volkswagen найняв 100 овець на роботу. Вони доглядатимуть за територією сонячної електростанції. Парнокопитні будуть підтримувати висоту трави. Фотоелектрична електростанція у польському Познані забезпечує підприємство частиною електроенергії. А випас тварин дозволяє відмовитися від регулярного використання косарок та іншої техніки для догляду за територію. У Volkswagen погоджується, що це не ноу-хау, бо подібна практика вже давно використовується в різних країнах світу. До речі, спосіб вже має свій термін – агровольтаїка – поєднання сільського господарства та сонячної генерації. Тобто, перефразовуючи відоме прислів'я, і вівці ситі, і панелі цілі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: 15.15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами поруч Вікторія Вознюк. Друзі, якщо раптом от вам здалося чи здається, що ви там і керівник, і бухгалтер, і менеджер, і кур'єр, і ще й психолог для всіх, вітаю, вам не здається. Це означає, що ви, так би мовити, людина-оркестр. Безумовно, це звучить дуже красиво. Але у мене є питання, як ви це все робите? Ну і чи вартує воно того всього? Я розумію, що різні мотивації у людей, темпераменти абсолютно різні, і різні рівні енергії можуть бути. Але, щоб не вигорати, я зараз за вас, друзі, топлю, щоб ви розуміли, я не проти вас. Психологи кажуть, і вони рекомендують, що потрібно щось там і делегувати, ну і добре відпочивати, для того, щоб стартували і все вам вдавалося. Тому, поки робоча п'ятниця, я пропоную завершувати всі важливі справи, щоб вихідні були легкими і класними. Ну, а Радіо Максимум ще й разом з піснями вам допоможе, які мотивують і допомагають підіймати настрій.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: «Купер енд Хантер».
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Скайфом я футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
15: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
17: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
18: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вчені назвали найкращий вік для керівників великих компаній, суддів і президентів. Пік психологічної готовності до відповідальних рішень формується, увага, у 55-60 років.
2: Це підтвердження наших слів, що занадто рано приймати рішення. Ще дочекаємось 55, все, тоді, як кажуть, все.
3: Але ідеальний вік. Готуватися. Вже можна якось підстилати собі посаду.
2: Да, як кажуть, перші 55 років в житті хлопчика
4: найважче.
2: Там буде легше, да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Друзі, скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, що найбрудніше, до чого ми торкаємося щодня? Я думаю, що найбрудніше – це ручки в магазинах і в громадському транспорті, як їздимо, торкаємося за перила, і ось це отут найбрудніше. Це, так, моя думка. Але експерти, я почитала, що вони там кажуть, що думають, і вони кажуть, що серед головних збирачів бактерій – це наші смартфони, клавіатура платіжних терміналів. Ну, в принципі, тут логічно, бо там живе цілий спектр, напевно, бактерій. Із грошей, із рук, і чого завгодно. Ну, і ручки магазинних візків. До речі, колись я бачила, як дитина сиділа у візочку, там, ну, спеціальному, щоб і продукти класти, і дитинку можна було посадити. І вона так близько до цієї ручки сиділа, що аж облизувала її. Ну, такі теж історії бачилися. Сподіваюся, що всіх все добре, і з цією дитинкою теж все добре. Ну, а вдома кажуть, що не варто забувати протирати пульт від телевізора, обов'язково, комп'ютерну клавіатуру, мишку, дверні ручки, ну і вимикачі світла, і навіть кермо автомобіля. Тому що там, говорять експерти, сидять такі гарненькі бактерії. Тому, друзі, активненько пшикаємося антисептиками. Знаєте, головне, не тими, які лишають жирні плями, бо в мене таке було. Напшикалася, а потім хожу красиво. Особливо, якщо це на роботі, ну, не варто ризикувати. Ну, і менше тримо ніс та й очі, і періодично протираємо телефон. До речі, лайфхак я маю. От ви купуєте серветки такі, знаєте, для очищення телефонів і клавіатур, вони так і називаються. І ставите їх просто собі на робочий стіл. І вже точно не забудете протерти. Я ось уже зараз до них тягнуся рукою. І саме зараз це і зроблю. Протру телефон і клавіатуру, ну і свій робочий пульт. А поки на радіо Максимум. Погода на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні переважно хмарно з проясненням і з дощами. Зокрема, на заході температура підніметься до 20-22 градусів. Є вірогідність, що сонце вийде таки з-за хмар, але дощі теж будуть. Місцями можливі грози. На півночі хмарно з проясненням, короткочасні дощі, температура підніметься до 22 градусів. А ось на сході плюс 24-26, місцями дощі, хмарно з проясненням. На півдні температура сягатиме 25 градусів. І у центральній області теж 25 градусів. Очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. У Києві завтра хмарно, можливі дощі, температура підніметься до 22 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська із тим, що актуально на цей час. Чому в Україні не дешевше пальне? Світові ціни на нафту вже повернулися до рівня кінця лютого, водночас українські водії поки не побачили відповідного зниження вартості бензину та дизельного пального на автозаправних станціях. За словами голови антимонопольного комітету Павла Кириленка, оператори пояснюються тим, що, мовляв, треба продати запаси пального, закуплені за вищими цінами. Водночас, каже Кириленко, паливний ринок є нерегульованим, тому антимонопольний комітет не має законних повноважень втручатися у процес формування роздрібних цін. Тим часом в уряді звітують, що наразі в Україні є достатні запаси пального. Для безпеки АЗС у прифронтових регіонах готуються додаткові заходи безпеки. Прем'єрка Свириденко запевняє, що Кабмін завчасно реалізує комплекс рішень, що дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального. Каже, окремо обговорили додаткові заходи безпеки для АЗС, які працюють у регіонах, що регулярно зазнають російських обстрілів. Тут Свириденко подробиць не повідомила. До слова, за останні два місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗС, також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури. Створити національні бригади відновлення придумали в уряді. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба каже, що то будуть бригади, що дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільш потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів тепло, воду та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця», а фінансувати будуть за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Ну і наостанку британський садівник-ентузіаст Грем Барратт із Глостерширу виростив найбільший часник у світі. У книзі рекордів Гіннеса пишуть, що часничина важить, увага, 1 кілограм і 750 грамів, а її діаметр становив 19 сантиметрів. Ця вага приблизно відповідає 4 футбольним м'ячам стандарту FIFA або більш ніж утричі перевищує вагу найменшого собаки в світі. Утім, часник-рекордсмен все-таки належить не до кулінарного часнику, який нам добре відомий, а до іншого виду. Його називають слоновим часником, проте навіть серед своїх родичів він є справжнім гігантом, приблизно у 4-5 разів більший за норму. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок.
1: Їсти,
2: у міні-булочці.
1: Їсти,
2: о, це ідея.
1: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 16:13, друзі, в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами поруч Вікторія Вознюк. І ви навіть собі не можете уявити, що я щойно прочитала. Уявляєте, запах може піддурити наш мозок. З'ясувалося, що аромат темного шоколаду може допомогти виконати більше вправ під час тренування на ще серце. І кажуть, що мозок сприймає саме запах шоколаду як сигнал, що організм ось-ось отримає багато енергії, і це може насправді тимчасово підвищити витривалість. Але мені ось дуже цікаво, а їсти захочеться то через скільки? Буквально хвилиночок через 3 чи ще раніше? До речі, мені здається, що тут насправді спрацьовує таке психологічне налаштування. І я ось пригадую, ми колись в університеті жартували з дівчатами, навчаючись на психологів, що самонавіювання має таки потужну силу. Правда, попри наші розмови, коли нам, взагалі ніяк не хотілося йти варити їсти, а саме гречку, у нас це самонавіювання насправді не спрацювало. Сиру гречку ми не їли, довелося йти варити. Бажаю вам, друзі, активненького завершення робочих всіх справ і нехай вашому мозку все буде виконуватися так, як треба, без ніяких там додумувань і без ніяких дурилочок, як то кажуть. Всім бажаю хорошого дня. Ну і, звісно, залишайтеся тут разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, познайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 6313-02 від 12.06.2017.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Короткі нігті повертаються. Головний тренд манікюру так. літа 2026.
3: У мене і не зникали.
4: Нігті повертаються.
2: На всіх руках українок.
3: Ну, а оці зачекають, ці довгі що? Там... З...
2: Ні, вже все.
3: Вже все, да, відійшли? Мені подобається, як це називається, французький?
2: Французький манікюр?
3: Колись таким
2: ні,
3: біленьким.
2: Ні, це вже не модно.
5: А оце зараз максимально... під ногтями?
3: Це чорненьким, називається аграрний манікюр.
5: Аграрний.
3: Це, вже ж ти аграрій, скоріш за все, ти нормально заробляєш.
2: Ніколи не вийде з тренду.
5: На нього ведуться всі.
2: Ага. Короткі нігті влітку 2026 – ідеальна форма. Експерти мадридського салону наголошують, основа вдалого манікюру – правильна форма. Найкращий вибір для коротких нігтів – це м'який квадрат.
5: М'який квадрат?
2: М'який квадрат. Ну, хлопці, це не
3: кабас. Жидке коло. Жидке коло, м'який квадрат.
5: Жидке коло моїх друзів.
3: Твердий трикутник, я не знаю, які ще там тренди у вас.
2: Я не ходжу до салонів на манікюр. Кюри-педікюри.
3: Ага, ти сама.
2: Зараз поясню. Я теж. Тому що, та почекайте, вона ж дівчинка. По-перше, це капець, як економно. По-друге...
5: Ми тебе розуміємо.
3: У мене дві доньки, я її дружини. Я розумію.
5: Ми причому манікюр не робимо, але дуже за
3: нього переживаємо. Але я розумію, що це було. Яночка, я тебе розумію, в мене взагалі на убезпеченні 60 пальців. 30 на руках, 30 на ногах. Я відповідальний про фінанси за 60 пальців, тому я розумію, що це дуже дорого. Це реально капець.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Ну що, друзі, ми майже завершили робочу п'ятницю, 16.43 в Україні. Ще один тиждень пролетів, ну просто непомітно. Ну і щоб залишалися хороші емоції у нас, то пропоную вже планувати вихідні. Бажаю кожному знайти абсолютно свої, які вам підійдуть за вашим емоційним станом, за всіма вашими бажаннями. Комусь із шашличком, і це, напевно, буду я. Комусь із книжкою, комусь на відпочинку, а комусь в селі на городі. Все потрібно робити, друзі. Щоб вже в понеділок було чим поділитися з колегами, ну а мені, звісно, з вами. Всім дякую, хто поруч. На Радіо Максимум була Вікторія Вознюк. До понеділка лишаю вас з піснями, які ви любите. Ну а далі на Радіо Максимум погода на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні переважно хмарно з проясненням та з дощами. Зокрема, на заході переважно температура 20-22 градуси. Є вірогідність, що сонце вийде за хмари, але дощі будуть. Місцями можливі грози. На півночі хмарно з проясненням, короткочасні дощі, температура підніметься до 22 градусів. Ось на сході плюс 24-26, місцями дощі та хмарно з проясненням. На півдні температура сягатиме плюс 25 градусів, пройдуть короткочасні дощі місцями, ну а місцями буде все ж таки сонячно. У центрі 25 градусів, очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. І у столиці завтра хмарно, можливі дощі, температура підніметься до 22 градусів.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, схвалила новий тариф «Укренерго» на передачу електрики із 1 серпня. Він зросте на 25%. Схвалений проект постанови буде оприлюднений для громадського обговорення. До слова, Нацкомісія планувала підвищити цей тариф на 20% із 1 липня. Проте рішення скасували через законодавчу колізію – технічну помилку в законі, яка заборонила включати спеціальні обов'язки до тарифу оператора. Наразі очікують, що Верховна Рада виправить це найближчим часом. І хоча запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Тим часом у першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за всі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів і, попри мораторії на газ і тепло, дорожчають електроенергія, водопостачання та утримання будинків. В Україні стартував сезон кавунів. Поки що ціни залишаються доволі високими. У дрібному гурті 1 кілограм коштує від 40 гривень, кажуть на ринку столичний. Перші партії кавунів привезли не з Херсонщини, а з Миколаївської області. Покупцям пропонують ранній сорт лузітана. Це невеликі плоди із характерною жовтою плямою на боці, які вирізняються яскраво-червоною м'якіттю та високим вмістом цукру. Водночас масовий продаж знаменитих херсонських кавунів очікується нас уже у другій половині липня. Хуан Карлос Альварадо, молодий підприємець із колумбійського міста Мельдеїн, стверджує, що заробляє по кілька сотень доларів на день, а продає повітря його рідного міста. Багато хто називає Мельдеїн містом вічної весни через м'який клімат, і ось якраз такою весною торгує Хуан Карлос. Каже, створив ефективний повітряний колектор для збору міського повітря і фасує тепер його у пляшечки. При цьому бізнесмен відмовляється обговорювати пристрій, каже, боїться промислового шпигунства. Скажете, що цей Хуан Шахрай, який робить гроші з повітря? А от Хуан каже, що просить за повітря лише 5 доларів за пляшку. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: Окко.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: Окко. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти,
1: морозиво ріжок, їсти, солоденьке.
3: О, їсти, це іде.
2: А, не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
1: на Окко.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького.
1: Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: OTP Bank – реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Метро Шеф. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на метро.ua.
12: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
13: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
15: Чуєш?
16: Вегас 24!
17: Гра кличе!
16: Вегас 24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас 24!
17: Найкращі ігри на Вегас 24!
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Хочеш хіти?
20: Є!
19: Улюблене радкове шоу?
20: Є!
19: Рок, джаз, денс?
20: Є!
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA!
21: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Правило 2-2-2. І щоб бути щасливими в стосунках, психологи кажуть, що треба слідувати цьому правилу. В чому суть цього правила? Назва легко запам'ятовується, адже складається лише з трьох цифр. Перша двійка. Раз на два тижні влаштовувати побачення лише для вас двох. Без дітей, без мами, без тата, без будь-кого. Прогулянка парком, посидіти в кафе, похід в театр, щось спільне приготувати, наприклад, якусь вечерю. Головне, жодних робочих дзвінків і домашніх справ.
3: А, тобто виходити кудись з дому.
2: Або вдома, але щоб ви не займалися там прибиранням. Перше, раз на два тижні, потім раз на два місяці проводити разом вихідні. Іноді достатньо поїхати до сусіднього міста, орендувати будиночок, або просто змінити звичну обстановку раз на два місяці. Раз на два роки планувати повноцінну відпустку. І знову ж таки, лише вдвох.
4: Раз на скільки?
2: На два роки.
5: Що за відпустка на два роки?
2: Ні, ну це зазвичай ми з дітьми їздимо в відпустку, але раз на два роки повністю без будь-кого.
4: В цьому щось є. Треба, звичайно, від дітей іноді бувати.
2: Ми один раз поїхали з дружиною в Туреччину без дітей, ну ще до повномасштабного.
4: Діти вас прокляли?
2: Діти були з бабусею, з дідусем, і ніби у них все класно. Але у нас, ми потім це обговорювали з дружиною, прям ну відчуття провини, що ти їх кинув.
4: Синдром виживши.
2: Так, що ти поїхав на море, в Туреччину, відпочиваєш, а діти там сидять в Херсонській області, в Железному порту. А я б зараз за Железний порт віддав би все на світі.
4: Будь-яку Туреччину. У нас, до речі, є друзі хороші, багатодітні родина, і вони дуже часто проводять час без дітей. Хоча вони класні батьки. Кажуть, обіцяли дітям, от вони були в Норвегії. Кажуть, обіцяли дітям показати фьорди. І, ну, у них такі рілс. І так з телефона показують їм по відеозв'язку.
2: Це працює.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Ірина Кожарська. І з тим, що актуально на цю годину, в Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія. Змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не потрібно, так само, як і повторно складати іспити після завершення дії посвідчення. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватиметься у школах з нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І от за даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку. 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги в компанії? Ясно кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті, ясно. Онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків. На сам кінець випуску новозеландець побудував для літнього кота спеціальний ліфт. Річ у тім, що 20-річний кіт Фродо вже не такий рухливий, як раніше. Але його власник, блогер та інфлюенсер Ліам Томпсон, як і раніше, свого кота любить. Тож хлопець змайстрував візок, рейки, на яких їздить візок, та електронний ричаг, який дозволяє керувати ліфтом. За словами Ліама, Фродо любить сидіти у дворі, гріючись на сонечко. Проте його похилий вік вже дається в знаки, котику важко спускатися сходами з дому. Тепер Фродо залюбки спускається персональним ліфтом. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Зачине ніжка конфі.
3: Борщ.
2: І салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка.
1: Пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти.
2: На око.
3: О, це ідея.
2: Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
4: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ.UA на Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, державна лісті банків, банківська ліцензія НБУ 22.05.2011.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
8: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Стосовно часу і стосовно того, що раз-два і літо промайнуло, я думаю, кожен погодиться, що в дитинстві якось літо набагато довше тривало. Просте пояснення, я зараз поясню. Психологи стверджують дуже просто. Дивіться, коли тобі 5 років, то для тебе один рік – це 20% твого життя. Тобто це величезний проміжок твого часу. Коли тобі 10 років, то один рік – це 10% життя.
2: А не доходь до 40, будь ласка.
1: 40 років, один рік – це лише 2,5%. А літо – це взагалі манюське. Тому відчуття, що літо невеличке. Бо ти дуже багато вже прожив, ти дуже багато вже побачив.
2: Мені в дитинстві було завжди страшно дорослішати, тому що я бачив, як тато мій працює влітку.
1: Навіщо таке літо?
2: Для нього нічого не міняється.
1: Але я зараз скажу, що треба робити з цим. Так. Як це виправити? В дитинстві мозок він постійно стикається з новими емоціями і відповідно новими враженнями, і тому більше спогадів зберігає і відчуття, що більше чогось відбувалося. Там ти вперше покупався, вперше щось з'їв, вперше поцілувався, і це як відчуття, що щось багато що відбувалося.
2: Так, щоб ти сам був нікого поряд з тобою, але ти поцілувався.
1: Да, і покупався, і випадково поцілувався. І виходить, що для того, щоб збільшити відчуття, що відпустка довша, літо довше, і життя довше, що потрібно робити?
3: Цілуватися?
1: Цілуватися раз, купатися два.
2: Ні, в принципі.
1: Ні, насправді психологи радять додавати новизну. Тобто, подорожувати.
2: Цілувати щось новеньке.
1: Цілувати? Ні, ну ти давай, Денис, хоч твоя дружина слухає.
2: Автомобіль я маю на увазі.
1: Не треба цілувати. Не треба цілувати годинник, не треба. Цілуй дружину. Максимум собаку. Коротше, подорожуйте, вчіться, змінюйте маршрути, пробуйте нові хобі, і таким чином буде відчуття складатися, що довше триває оце, наприклад, те ж саме літо.
2: Давайте запланимо, хто що буде вперше робити.
1: Ні, дякую, я пропущу.
2: Чому це?
1: Я тільки поради роздаю. Я не факт, що я цим буду користуватися. Так, я просто поради.
3: За логікою, я маю побігти в Житомир цілуватися.
2: І купатися.
1: Або цілуватися під вінницьким дощем, як співають в пісні.
3: Чого одразу Вінниця? Чого одразу Вінниця?
1: Пісня така. Не тому, що твій колишній звідти, просто пісня така.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: мати. Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Зеленський заявив, що об'єкт у Вишневому, який росіяни вразили під час обстрілу, був складом боєприпасів одного із підприємств «Укроборонпрому». З його слів, є кримінальна справа, винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнення в «Укроборонпромі», додав він. У ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей довелося евакуювати. А загалом у Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Для тих, хто планує повернутися в Україну з-за кордону, запрацювала спеціальна платформа з назвою «Додому». У Мінсоцполітики кажуть, з її допомогою біженці зможуть створити покроковий план дії з урахуванням усіх нюансів від пошуку житла до навчання дітей. Власне, цей проєкт об'єднує інформацію про сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соцпідтримку в Україні та інше, що необхідне для повернення та реінтеграції. Крім того, платформа містить інформацію про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку у прийнятті рішення про повернення, запевняють у міністерстві. Разом із тим, на сьогоднішній день половина українських біженців за кордоном не планують повертатися на батьківщину, каже комісар Ради Європи із прав людини Майкл О'Флаєрті. З його слів, причини лишитись поза межами України дуже складні та різноманітні – від навчання дітей до влаштування особистого життя за кордоном. Такого висновку О'Флаєрті дійшов сам, поспілкувавшись із біженцями. Водночас є значна частина тих українців, які все-таки хочуть повернення на батьківщину, стверджує комісар Ради Європи із прав людини. Додав, що за даними нашої Державної міграційної служби, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів українців. Volkswagen найняв 100 овець на роботу. Вони доглядатимуть за територією сонячної електростанції. Парнокопитні будуть підтримувати висоту трави. Фотоелектрична електростанція у польському Познані забезпечує підприємство частиною електроенергії. А випас тварин дозволяє відмовитися від регулярного використання косарок та іншої техніки для догляду за територію. У Volkswagen погоджується, що це не ноу-хау, бо подібна практика вже давно використовується в різних країнах світу. До речі, спосіб вже має свій термін – агровольтаїка – поєднання сільського господарства та сонячної генерації. Тобто, перефразовуючи відоме прислів'я, і вівці ситі, і панелі цілі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
6: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вчені назвали найкращий вік для керівників великих компаній, суддів і президентів. Пік психологічної готовності до відповідальних рішень формується, увага, у 55-60 років.
2: Це підтвердження наших слів, що занадто рано приймати рішення. Ще дочекаємось 55, все, тоді, як кажуть, все.
3: Але ідеальний вік. Готуватися. Вже можна якось підстилати собі посаду.
2: Да, як кажуть, перші 55 років в житті хлопчика
4: найважче.
2: Там буде легше, да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Чому в Україні не дешевше пальне? Світові ціни на нафту вже повернулися до рівня кінця лютого. Водночас українські водії поки не побачили відповідного зниження вартості бензину та дизельного пального на АЗС. За словами голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, оператори пояснюють це тим, що треба продати запаси пального, закуплені за вищими цінами. Водночас, каже Кириленко, паливний ринок є нерегульованим, тому, мовляв, антимонопольний комітет не має законних повноважень втручатися у процес формування роздрібних цін. В Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія, змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не треба, так само, як і повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Міністерство науки та освіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах з нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 клас. За даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи і 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги? В компанії «Ясно» кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті. Онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Оцепі банк реклама.
8: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оцепі банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
9: Акція діє до 17 серпня 26 року.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Здоров'я не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
16: Допоки ми є, країна живе.
17: Кохає, працює, будує нове.
16: Допоки ми разом тримаємо рух,
17: країна тримає ритм.
16: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
17: Просто заправся на «Укрнафта».
14: Деталі на «Укрнафта.com».
18: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
19: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
20: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
21: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
22: www.radiostation.com.ua. Хочеш хіти?
23: Є.
22: Улюблене ранкове шоу?
23: Є.
22: Рок, джаз, денс?
23: Є.
22: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Короткі нігті повертаються. Головний тренд манікюру літа 2026.
3: У мене і не зникали.
4: Короткі нігті повертаються.
2: На всіх руках українок.
3: А оці зачекають, ці довгі там з...
2: Ні, вже все.
3: Вже все, да, відійшли? Мені подобається, як це називається, французький?
2: Французький манікюр?
3: Колись таким біленьким.
2: Ні, це вже не модно.
5: А оце зараз під ногтями?
3: Це чорненьким називається аграрний манікюр.
4: Аграрний.
3: Це, вже ж ти аграрій, скоріш за все, ти нормально заробляєш.
2: Ніколи не вийде з тренду.
5: На нього ведуться всі.
2: Ага. Короткі нігті влітку 2026 – ідеальна форма. Експерти мадридського салону наголошують, основа вдалого манікюру – правильна форма. Найкращий вибір для коротких нігтів – це м'який квадрат.
5: М'який квадрат?
2: М'який квадрат. Ну, хлопці, це не для вас.
3: Жидке коло. Жидке коло, м'який квадрат.
5: Жидке коло моїх друзів.
3: Твердий трикутник, я не знаю, які ще там тренди у вас.
2: Я не ходжу до салонів на манікюр. Кюри-педікюри.
3: Ага, ти сама.
2: Зараз поясню. Я теж. Тому що, та почекайте, вона ж дівчинка. По-перше, це капець, як економно. По-друге...
5: Ми тебе розуміємо.
3: У мене дві доньки, я її дружина. Я розумію.
5: Ми причому манікюр не робимо, але дуже за нього переживаємо.
3: Яночка, я тебе розумію, в мене взагалі на убезпеченні 60 пальців. 30 на руках, 30 на ногах. Я відповідальний про фінанси за 60 пальців, тому я розумію, що це дуже дорого. Це реально капець.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама пічного перед розумінням ознайомитися з інструкцією та продовжуйте зіка.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Іспанія, Бельгія тільки на Мегого.

0: 2026. Вмикайте 10 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті промо Лейс.ua.

0: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україна у найближчі роки демонструватиме одні із найвищих темпів економічного зростання в Європі. Середньорічне зростання економіки України в наступні 4 роки становитиме 3,8%, а найкращий результат очікується у 2028 році, коли внутрішній валовий продукт може зрости приблизно на понад 4%. Такі оптимістичні дані містить базовий сценарій розвитку за умови поступового згасання війни та початок масштабної післявоєнної відбудови. ОМВФ кажуть, тоді українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше, аніж економіка європейської зони. А от якщо бойові дії триватимуть надалі, економічне зростання України у наступному році становитиме лише 1%. В уряді придумали створити національні бригади відновлення. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба каже, то будуть бригади, що дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів тепло, воду та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця», а фінансувати будуть за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше. Пенсійний фонд має на це повноваження. Зокрема, перевірятиме обґрунтовність і навіть буде вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо удосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці гроші з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зросла. Тим часом Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних і комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Чому в Україні не дешевше пальне? Світові ціни на нафту вже повернулися до рівня кінця лютого. Водночас українські водії поки не побачили відповідного зниження вартості бензину та дизельного пального на АЗС. За словами голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, оператори пояснюють це тим, що треба продати запаси пального, закуплені за вищими цінами. Водночас, каже Кириленко, паливний ринок є нерегульованим, тому, мовляв, антимонопольний комітет не має законних повноважень втручатися у процес формування роздрібних цін. В Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія. Змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не треба, так само, як і повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Міністерство науки та освіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах з нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 клас. За даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи і 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги? В компанії ясно кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті. Онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: сльози.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україна у найближчі роки демонструватиме одні із найвищих темпів економічного зростання в Європі. Середньорічне зростання економіки України в наступні 4 роки становитиме 3,8%, а найкращий результат очікується у 2028 році, коли внутрішній валовий продукт може зрости приблизно на понад 4%. Такі оптимістичні дані містить базовий сценарій розвитку за умови поступового згасання війни та початок масштабної післявоєнної відбудови. У МВФ кажуть, тоді українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше, аніж економіка європейської зони. А от якщо бойові дії триватимуть надалі, економічне зростання України у наступному році становитиме лише 1%. В уряді придумали створити національні бригади відновлення. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба каже, то будуть бригади, що дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів тепло, воду та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця», а фінансувати будуть за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше, пенсійний фонд має на це повноваження. Зокрема, перевірятиме обґрунтовність і навіть буде вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо удосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці гроші з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зросла. Тим часом Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних і комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
2: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене радкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Чому в Україні не дешевше пальне? Світові ціни на нафту вже повернулися до рівня кінця лютого. Водночас українські водії поки не побачили відповідного зниження вартості бензину та дизельного пального на АЗС. За словами голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, оператори пояснюють це тим, що треба продати запаси пального, закуплені за вищими цінами. Водночас, каже Кириленко, паливний ринок є нерегульованим, тому, мовляв, антимонопольний комітет не має законних повноважень втручатися у процес формування роздрібних цін. В Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія, змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не треба, так само, як і повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Міністерство науки та освіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах з нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 клас. За даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи і 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги? В компанії «Ясно» кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті. Онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

0: Vibes. Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україна у найближчі роки демонструватиме одні із найвищих темпів економічного зростання в Європі. Середньорічне зростання економіки України в наступні 4 роки становитиме 3,8%, а найкращий результат очікується у 2028 році, коли внутрішній валовий продукт може зрости приблизно на понад 4%. Такі оптимістичні дані містить базовий сценарій розвитку за умови поступового згасання війни та початок масштабної післявоєнної відбудови. У МВФ кажуть, тоді українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше, аніж економіка європейської зони. А от якщо бойові дії триватимуть надалі, економічне зростання України у наступному році становитиме лише 1%. В уряді придумали створити національні бригади відновлення. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба каже, то будуть бригади, що дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів теплу, воду та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця», а фінансувати будуть за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше, пенсійний фонд має на це повноваження. Зокрема, перевірятиме обґрунтовність і навіть буде вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо удосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці гроші з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зросла. Тим часом Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних і комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Чому в Україні не дешевше пальне? Світові ціни на нафту вже повернулися до рівня кінця лютого. Водночас українські водії поки не побачили відповідного зниження вартості бензину та дизельного пального на АЗС. За словами голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, оператори пояснюють це тим, що треба продати запаси пального, закуплені за вищими цінами. Водночас, каже Кириленко, паливний ринок є нерегульованим, тому, мовляв, антимонопольний комітет не має законних повноважень втручатися у процес формування роздрібних цін. В Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія. Змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не треба, так само, як і повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Міністерство науки та освіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах з нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 клас. За даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи і 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги? В компанії «Ясно» кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті. Онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україна у найближчі роки демонструватиме одні із найвищих темпів економічного зростання в Європі. Середньорічне зростання економіки України в наступні 4 роки становитиме 3,8%, а найкращий результат очікується у 2028 році, коли внутрішній валовий продукт може зрости приблизно на понад 4%. Такі оптимістичні дані містить базовий сценарій розвитку за умови поступового згасання війни та початок масштабної післявоєнної відбудови. У МВФ кажуть, тоді українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше, аніж економіка європейської зони. А от якщо бойові дії триватимуть надалі, економічне зростання України у наступному році становитиме лише 1%. В уряді придумали створити національні бригади відновлення. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба каже, то будуть бригади, що дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні. Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів теплу, воду та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця», а фінансувати будуть за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше, пенсійний фонд має на це повноваження. Зокрема, перевірятиме обґрунтовність і навіть буде вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо удосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці гроші з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зросла. Тим часом Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних і комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Чому в Україні не дешевше пальне? Світові ціни на нафту вже повернулися до рівня кінця лютого. Водночас українські водії поки не побачили відповідного зниження вартості бензину та дизельного пального на АЗС. За словами голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, оператори пояснюють це тим, що треба продати запаси пального, закуплені за вищими цінами. Водночас, каже Кириленко, паливний ринок є нерегульованим, тому, мовляв, антимонопольний комітет не має законних повноважень втручатися у процес формування роздрібних цін. В Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія, змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не треба, так само, як і повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Міністерство науки та освіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах з нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 клас. За даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи і 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги? В компанії Ясно кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті. Онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104.

0: R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку,